0: دغه سره اړوند چې موږ لا تر اوسه په خبرې نه دي کړې د چارچاتیل تاریخي بازار سره هم
1: او د سی او چی کله چې امیر شېر علي خان وفات شو نو انګریزانو د دل زوی سره چې امیر احمد یعقوب خان او په بند کې وو لارډ لیټن دغه وخت وایسرای وو لا امیر محمد یعقوب خان سره قرارداد وکړ چې موږ به تا پاچا کو دومره پیسې او دومره توپک به درته درکو خو صرف ته به داسې کوي چې په کابل کې به د انګلیس سفارت اجازه ورکوي او دا یعقوب خان دا پریکړلیک دوی سره لاسلیک کو او دا په خیر سره راغی کابل ته. کابل ته چې راغلل نو دلته مکنیتن چې اوس موږ مکنیتن دغه ووکئ دا کیوناري کواناري ورته وایي دا کواناري د قومندانو د سفارت مسؤول وو او دا راغی کابل ته او دوی په بالایسار کې ځای ونیو، یعنی د یو موافقې له مخې دوی راغلل هلته ځای ونیو. یو لیکوال چې نوم یې دا ګارین ایوینګ، ګارین ایوینګ په دې مورد باندې ډېرې په زړه پورې لیکنې کړې دي چې هغه ما ویلي دي. هغه وایي چې په همدې کال کې کیوناري راغلل بالایسار کې ځای ونیو او دوی بعضې تنظیمات منځته راوړل. یو مهم تنظیمات دا و چې د ښکته بالایسار او د پورته بالایسار د مساحت چې مخکې ټول دوکانونه وو او مخکې ټول کورونه وو دا کورونه ټول له منځه لاړل او دا یو پاکه ساحه سوه، صفا ساحه سوه. دوی به د پولیسو او د خپلو عسکرو چې د نورو یو څه هیوادونو بعضې مشنونه هم دوی سره وو، دوی به دلته خپل هغه تمرینات کول. په دغه وخت کې د بالایسار منځ کې د خلکو چې هلته خدمات اجرا کول او د کیوناري د خلکو په منځ کې بعضې جنجالونه را پیدا شول. د دې لیکوال ګارین ایوینګ په خبرو پر بنیاد دا خبر جنجال پر معاشونو باندې او پر پاکي او صفایي باندې وو. خو په اصل کې چې ما نورې څېړنې وکړلې ماته دا معلومه شوه چې په هغه وخت کې د انګریز د راتګ په خلاف باندې په کابل کې خصوصا ډېر زیات حرکتونه منځته راغلي وو. د جان محمد په مشرۍ باندې بعضې لوړې د کابل نیول شوې وې چې په هغه کې د شیرپور لوړې دي، په هغه کې لاتابان منطقه ده، دا د ده لخوا او د افغان مبارزین لخوا لیول شوې وې. پر انګریزانو باندې فشار او فشار زیات وو. نو د دغه فشار د کمولو لپاره دوی په بالایسار کې هم فشارونه پر نورو خلکو زیات کړل، مثلا تنخواوې نه ورکولې. همدا باعث دې شو چې په دې ځای کې یو لانجه جوړه سي او په دې لانجه کې څرنګه چې د انګلیسو تعداد کم و د کیوناري سره سم سره یو ځای دا نور خلک هم ووژل شول. د کیوناري بل همکار و چې هغه ادوارد نومیږي او هغه ته د انګلیس وایسرای لارډ لیټن چې ډېر په قهر سوی و هغه ورته امر کړی ده چې ته به د بالایسار ټول له منځه وړې چې بل وارې دلته د انګلیس په مقابل کې څوک راپورته نیسي. ګارین ایوینګ بیا دا وایي چې د دې ملګری هم ډېر په قهر و. په اوله کې همدا پلان درلود چې د بالایسار وسوځي، خو وروسته له دې پلان څخه دی واوښت. ولې دی وایي چې حوادث داسې راغلل چې په دې ځای کې د وسلو ډیپو ور واخیست او څرنګه چې وسلو د پوار ور واخیست نو هلته په دې د ټیټ بالایسار کې چې مخکې دوکانونه وو ډېر لرګي او مات دیوالونه او دروازې او کړکۍ دا شانه منبر سوي وو، دغه ور واخیست. خو ګارین ایوینګ بیا دا وایي چې که څه هم چې انګریزان دا نه مني چې موږ دا کار کړی ده، ولې په اصل کې دا ټوله کیسه د کیوناري د قتل پر سر باندې رامنځته شوله. او له د 1909 کال سپتمبر له میاشتې بیا د وبخه د 1909 کال تر 1908 کالې تر هغه وخته پورې سي جولای په میاشت کې انګریزانو فیصله وکړه چې دوی به له کابل ووزي، له کابل ووتل او د دغه قومندانۍ غلام حیدر خان ته ورکړه چې د یعقوب خان د قومندانانو څخه وو. بس دوی په دغه جنګ کې په اصطلاح سره ماتې وخوړله او عملا د افغانستان د خاورې څخه دوی ووتل. دغه رقم یو کیسه یې ده.
0: د شواهد هم زیات دي ډاکټر صاحب چې انګریزانو له دغې چاودنې نه وروسته ګڼې پاتې برخې په لوی لاس ویجاړې او وسیزلې او له هغې جملې

0: لدې سیمه نه ډیر لري د خار د زړه خار په منځ کې هغه بازار او چې د دوی په فکر هلته ملي مبارزین راټولېدل او دا د ملي مبارزونو د ناستو او د خبر رسولو مرکز او دغه د سره چوک د اوازو او د سره چوک د خبرو اترو خبره هم له هغې زمانې را پاتې ده. په هر صورت نوري صاحب، که د تاسو د مسلک او تخصص له مخې مونږ ځینې سیمې په تاریخي، ځینې سیمې په باستاني یعنی له تاریخ نه مخکې دورې، او ځینې سیمې هم په فرهنګي حوزو باندې وویشو، بالایسار په دغه ویش کې په کوم ځای کې درېږي او د خپل اهمیت له مخې؟
1: بله، دغه د لرغونپوهنې د څېړنو چې تر اوسه پورې ترسره شوي دي او هغه شواهد چې د بالایسار نه او یا هم د بالایسار د فاوشا سیمو څخه ترلاسه شوي، د دې په اساس مونږ ویلی شو چې دا د تاریخي دورې پورې ارتباط لري. البته دا چون تر اوسه پورې داسې دقیق او تکمیل څېړنې نه دي ترسره شوي، امکان لري چې په دې نه مخکې هم د تاریخ نه مخکې دورې پورې هم څه آثار دلته وي، خو تر اوسه پورې دومره څېړنې لا تر اوسه نه دي ترسره شوي چې هغه شواهد مونږ ترلاسه کړو. البته دغه خبرې یا دغه شواهد چې د تاریخي دورې یا تقریبا د 300 یا 500 کاله د میلاد څخه مخکې دورې ته رسیږي، وختونو ته رسیږي، دا هم ډیر کم دي او تر اوسه داسې یو په لویه پیمانه په غټه سطح باندې کیندنې یا تحقیقات تر اوسه نه دي ترسره شوي. البته یو څو ځلې چې دغه مسکوکات چې پیدا شو د حضوري چمن په څنګ کې، هغې کې چې کومې سکې شاملې وې هغه د 15 میلادي پیړۍ مخکې د میلاد پیړۍ پورې رسیږي او بیا وروستنۍ دورې پورې هم اړوند دي. البته د بالایسار کې چې په 2003 او 2004 کال کې کومې کیندنې ترسره شوي وې، هغه امتحاني کیندنې وې، هغه هغې د شواهدو په اساس باندې دا تقریبا درېیمې میلاد څخه مخکینۍ پیړۍ ته د دې هغه بنیاد رسیږي. البته دا امکانات د دې لري چې دا د هغې هم پخوانۍ ته ورسیږي. لکه څنګه چې ما ویلې، د درېیمې یا 15 میلاد څخه مخکینۍ پیړۍ نه تر وروستیو کلونو پورې، یعنی تر 18 یا 19 پیړۍ پورې، په بالایسار کې په مختلفو دورو کې هغه دا بعضې ځایونه اضافه شوي، جوړ شوي دي او بعضې ځایونه کم شوي دي. مونږ داسې ویلی شو چې بالخصوص که مونږ بیا د کابل ښار د تاریخ په هکله باندې خبرې کوو، چې یعنی کابل ښار کله ښکار شوی دی، یعنی کله د دې تاریخ کومې دورې پورې رسي. البته خلک خو پکې ډېر پخوانه اوسېږي، خو چې کله دې ته د ښار درجه ورکړل شوې ده، نو زما په نظر باندې مونږ سره بالایسار یو بهترین ځای دی چې مونږ ته دا خبره ثابته کړي چې مونږ وکولی شو د کابل ښار تاریخ تقریبا 2500 کاله یا 2500 کاله زوړ ښار ته ورسیږي. البته د یفتالیانو دورې نه په دې خوا باندې چې تقریبا 15 میلادي پیړۍ پورې رسیږي، د هغې نه په دې خوا باندې مونږ اکثره دا شواهد لرو په بالایسار کې چې د هغې وروسته دا استفاده شوی دی. ولې د هغې نه مخکې چې به حیث د ښار کابل استفاده شوی دی، هغه فکر کوم مونږ سره یوازینی او بهترین ځای هغه بالایسار دی چې په دې کې باید دقیقې او په لویه سطح باندې څېړنې ترسره شي چې دا ثابته کړي چې کابل تاریخ او د بالایسار تاریخ هغه چې مونږ د یو ښار په شکل باندې ورته وایو هغه تقریبا 2400 یا 2500 کاله پخوا ته رسیږي.
0: ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو د دې د بیا رغونې دوه اصلو ته پام وساتو. په نادرشاهي زمانه کې، د محمد نادرشاه په زمانه کې، په بالایسار کې د پاکونې تر څنګ د حربي پوهنتون د جوړولو کار پیلېږي. په هغه وخت کې مې یو بحث دا دی چې دا د محض تاریخي سیمه وساتل شي او که بیرته د استفادې وړ مرکز لپاره استفاده شي. ستاسو سپارښتنه په تیره بیا چې اوس د آغا خان د بنیاد لخوا په بالایسار کار روان دی، هم له مسلکي پلوه، هم د تاریخي اصالت د ساتلو له نظره، او هم بیا د تورستی اهداف د پاره د استفاده لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي؟ بالای سر سره څه باید وشي؟
2: او ډېر ښکلې پوښتنه وکړه. او زه د دغه کار یو اکتیویست تیر سوی یم تقریبا د څلوېښتو کلو را په دې خوا. ما خبر شوم چې په 2006 کال کې هم د هند حکومت یو اندازه پیسې جلا کړې چې بالای سر دیوالونه ورغول سي. دا کار په 2006 کې پیل شو، بیا وروسته طالبان حکومت راغی، بیا معلومه نه شوه چې دا کار دوی ودراوه که نور دوام ورکړو. دا گزارش باید طالبان ورکړي چې دا کار یې ولې ودراوه او دا باید دوام وکړی وای. که کړی ده هم موږ ته انځورونه راولېږي چې خلک یې وګوري. بله خبره دې کېده چې د نادرخان دغه کار یې چې وکړ په هغه وخت کې یو د عقل او د پوهې او د دغه لرې یو کار و چې په یو تاریخي ځای کې ده دا نظامي پوهنتون جوړ کړ. دا کار ده باید نه وای کړی، خو دا کار یې وکړ او د دې مشکلات وروسته ستونزې راپیدا په دې سوې چې هم په 1952 کال کې چې د سردار داود کودتا کېده په دغه کې تقریبا با قیام وسو په بالای سر کې، بیا په 1955 کال کې چې د انقلابینو لخوا دغه قدرت ونیول سه، نو د دې په مقابل کې بغاوت وسو د بالای سر د قیام په نامه باندې او هلته یو څو بارکونه وسوځل سول د همدې قیام کوونکو لخوا. په خوشحالي سره د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هغه وخت په 1955 او 1955 کال کې هم ډېرې پیسې ولګولې، دا یې ورغوه. په هغه وخت کې موږ یو کمپاین را پیل کړ چې نظامي قطاعات او عسکري ادارې باید له تاریخي او لرغونی ځایونو څخه ووځي. زما ښه په یاد دي یو موږ څو ځوانانو دغه کار هم پیل کړو. په دې موږ په ټارګټ کې بالای سر و، د شیرپور و، بل د دارالامان ماڼۍ و، او دا کمپاین موږ ته لیک وزارت د اطلاعات فرهنګ ته ورسوو. په خوشحالۍ سره په 1956 کال کې د موږ دغه غوښتنه ومنل سوه او په هغه وخت کې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت و، حتی دا وړاندیز د احسن شرق لخوا چې هغه وخت کې صدر اعظم و که وروسته لږ څه وروسته صدر اعظم شو، دا وړاندیز پیش شو چې باید د دارالامان نه د بالای سر نه او د بعضې نورو کلاو او حصارونو څخه دغه ووځي، دا نظامي او عسکري فرقې او دا پرسونلونه ووځي. او تر یوه اندازې پورې دغه فیصله هم چې سوی وه چې وروسته بیا هغه رژیم ړنګ سه، بیا دا مناطق د مجاهدینو تنظیمونو په لاس ولیدل او د توپونو ښکار سول. یعنی دا یو بګراوند او یو شالید لري. د ما په فکر باندې د افغانستان دپاره تر ټولو مهم دا ده چې دغه ځایونه د اول جوړ سي، ورغول سي. زه ډېر زیات مننه کوم د آغا خان فاونډیشن څخه چې هماغه رقم یې چې د هرات بالای سر رغولی ده، هماغه رقم یې چې د تیمورشاه مقبره رغولی ده. که دا بالای سر ورغوي د دوی رول او ونډه به په تاریخ کې هېره نه سي، او ډېر د منندویي او د تشویق وړ خبره ده. که دا ورغول سي زه دوه فرصته په دې کې وینم. لومړی داسې دغه ټول منطقه به لکه یو ډېر لوی موزیم چې تقریبا 1,000,000 متر مربع ده، دا به په رسمیت وپېژندل سي او دلته به نه یوازې تاریخي ځایونه وي بلکې د سیلانیانو دپاره، د تورستانو دپاره به یو ښه ځای وي. زه مطمئن یم چې هر څوک چې کابل ته راځي نو هلته به ځي د بالای سر کا، یا به هلته چای خوري، یا به هلته دا دیوالونه ګوري. دا د ریوینیو او د عوایدو دپاره ډېر یو ستره منبع ده. زما غوښتنه دا ده چې هر څوک چې چا څه درس ویلی ده په افغانستان کې، هر چا سی تحصیل کړی ده او هر څوک چې چارواکی ده، دغه موضوع ته دغه موضوع په یاد وسي چې نور به هیڅ وخت بل بالای سر جوړ نه سي. دا یوازنی شی ده چې موږ ته د موږ د نیاکانو نیکونو لخوا په میراث راپرېښودل سوی ده. نور باید توپونه دې ته ونه نیسي، نور باید دا وران نه کړي، برخلاف ده باید ورغوي او د دغه نیکونو له میراث څخه د راتلونکي نسلونو ته یو ثروت او یو منابع دوی باید ایجاد کړي. د دې ډېر لوی فرصت برابر سوی ده او دا کار باید وسي، او دې کې باید بېغوري او بکفایتي ونه کړي.
0: او ډېره زیاته مننه. تاسو پوښتنه وکړه، هیله ده چې نوري صاحب وروستي اطلاعات ولري چې امدا اوس پر بالایسار یا د بالایسار پر بیا رغونه کار روان دی که نه دی روان، د باستان شناسۍ تحقیقات کیږي که نه کیږي، کیندنې هلته په مسلکي او تخصصي لحاظ روانې دي که نه دي روانې، او همداراز خپلې سپارښتنې د یو متخصص لرغونپو په توګه هم که موږ ته ووایاست. یوازې موږ څو دقیقې لرو، لنډې او مشخصې که همدغه مسلې ته اشاره وکړي.
1: ډیره مننه. اول خو ډاکټر صاحب بعضې مهمو نقطو ته اشاره وکړه. زه فکر کوم همدغه مهمې نقطې دي چې تاسې کله موږ غواړو یو لرغونې ساحه هغه په ښه شکل باندې حفاظت وکړو، نو هغه باید په همدغه رقم باندې چې کومې سپارښتنې دوی وکړي باید هغه عملي شي. په 2018 او 2019 کال کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت او د آغا خان بنسټ مشترکه یو تفاهمنامه یا MOU ساین کړه. په دغه د دې تفاهمنامې په اساس باندې هغوی ته دا حق ورکړل شو چې د لرغونپوهنې ریاست او د وزارت اطلاعات و فرهنګ د همکارۍ سره دوی باید دغلته دا د بالایسار دیوالونه او دې کې چې کوم ساختمانونه دي دا بیرته ورغوي په اساسي او علمي شکل باندې. البته لومړی باید دلته علمي او کیندنې ترسره شي. د کیندنو په اساس چې کوم شواهد ترلاسه راځي هغه بیرته د هغو شواهدو په اساس باندې دا باید بیرته ورغولی شي. البته تصمیم دا و په دې کال چې دا بالایسار باید یو لرغونی پارک یا پارک باستان شناسي په شکل باندې هغه باید جوړ شي، او د کابل پوهنتون او د هیواد د نورو پوهنتونونو محصلین باید راشي او هلته څېړنې وکړي، او هلته باید یو کارموز کار وکړي چې هغه د لرغونپوهنې علمي او عملي کارونه دغلته زده کړي، او په څنګ کې د کابل ښاریان یا نور خلک چې د کابل ښار لیدو ته راځي هغه باید د کار څخه لیدنه د بالایسار څخه لیدنه وکړي او ویې ګوري. لکه څنګه چې د باغ بابر او د چلزتون باغ جوړ شو، په همدې شکل کې دغه بالایسار هم جوړ شي چې راتلونکي کې دا موږ یو موسسه لرو د باغای تاریخي کابل یا د تاریخ د کابل تاریخي باغونو موسسه چې دا د درې نهادونو د اطلاعات فرهنګ وزارت د کابل ښاروالۍ او د آغا خان موسې مشترکه یو هیئت اداره رهبري کوي، او د دې موسسې هغه عمده مسؤلیتونه دغه تاریخي ځایونو بیا جوړول دي چې په هغه کې د بابر تاریخي باغ دی او چلستون دی، او اوس کې د بالایسار سیمه شامله شوې ده چې دا بیرته په همغه شکل باندې رغول کیږي او بیا بیرته د یو تفریحي پارک په شکل باندې به د دې نه استفاده کوي. البته هغه وخت کې تقریبا $1,000,000 هغه د هند حکومت ورکړي، او بیا وروسته یو بنیاد و چې د الف فاونډیشن یا بنیاد الف د هغې په مرسته باندې بیا هغوی دلته ژمنه وکړه چې هر څومره پیسې پکار وي موږ دغه پیسې تاسو ته درکوو د بالایسار د بیا رغونې. چې خوشبختانه د هغه کال نه تر اوسه پورې دغه کارونه هلته روان دي ډېر په ښه شکل باندې، په علمي شکل باندې. نو امیدوار یو چې هغه پلان مطابق دغه کارونه ترسره شي او کوم مشکل پکې رامنځته نه شي، خو فعلا کارونه روان دي او امیدوار یو چې ترسره تکمیل شي.
0: ډیره زیاته مننه قدرمنو میلمنو، ستاسو له ډیرو تخصصي او مسلکي په زړه پورې څرګندونو څخه هیله ده چې د کابل بالاحصار له خپلو ټولو ترخو خوږو رڼو او تیارو تجربو او په حافظه کې ساتل شوو یادګارونو سره بیرته ورغول شي، یو وخت د افغانستان په یوه ګرځندوی جاذبه بدل شي، او هم افغانان او هم د نړۍ تاریخ څیړونکي په هغه کې خپلې څیړنې وکړي. زمونږ دغه فرهنګي سپړنه په همدغه هیله او په همدغه امید پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسو قدرمن میلمانه، تاسو در
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل. همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: و
4: دست کم سیمن به یک پزشکی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان ارائه خدمات مشاورت و سلامت روان را در مراکز صحی، دواخانه ها، مؤسسات و دیگر نهادها در قندهار محدود کرده است. با گفته منابع طالبان برخی بست های مربوط به این بخش را نیز در شفاخانه های دولتی حذف کردند. بر اساس اطلاعات نهادهای بهداشتی بین المللی، افغانستان با نیاز گسترده به خدمات سلامت روان و کمبود کارکنان متخصص روبرو است. سه پزشک در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان فعالیت های مشاوره سلامت روان را در مراکز صحی، دواخانه ها و دیگر مؤسسات محدود کردند. با گفته آنها که خواستند هویتشان محفوظ باشد، برخی بست های مشاوران سلامت روان در شفاخانه های دولتی نیز متوقف شده است و از مسئولان موظف خواسته شده است که فعالیت های خود را در این بخش متوقف کنند.
5: جهان بی وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
4: مجله دیپلومات در گزارش میگوید که گسترش استفاده طالبان از پهپاد بعد تازه بعد درگیری این گروه با پاکستان داده است. و نوشته این مجله، نگرانی اصلی اسلام آباد تنها حملات پهپادی طالبان نیست، بلکه احتمال افتادن پهپادهای کوچک و نسبتاً ارزان به دست گروه‌های تروریستی است. چون این پهپادهایی میتوانند توان این گروه‌ها را برای شناسایی اهداف و انجام حملات افزایش دهند و مهار تهدیدهای امنیتی را دشوارتر سازند. ارتش پاکستان اعلام کرد که بامداد اول میزان 1405 8 پهپاد را پس از ورود به حریم هوایی این کشور از سمت افغانستان سرنگون کرده است. با گفته مقام‌های پاکستانی، 4 پهپاد در نزدیکی گذرگاه دورخم و 4 پهپاد دیگر در اطراف کوهات در ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار گرفتند.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
10: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
11: بله. شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
7: یک دقیقه خبر.
4: فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه افغانستان، میگوید که طالبان برای حفظ قدرت سیاسی خود از دوسنگردین و قوم استفاده کردند، اما اکنون هر دو با چالش روبرو شدند. با گفته آقای معنوی، مواضع اخیر گلبدین حکمتیار سنگر قومی طالبان را به چالش کشیده است. آقای معنوی روز جمعه 17 میزان در یادداشت در اکس نوشت که طالبان از آغاز فعالیت سیاسی خود دو پناهگاه ساخته بود، دین و قوم. با گفته او، شعار دینی و ادعای حکومت بر مبنای شریعت سال‌ها مهمترین پشتوانه طالبان بود و این گروه هر مخالفت سیاسی را با قرائت دینی خود پاسخ می‌داد. از سوی هم آقای معنوی پس از سقوط کابل، اسناد مربوط به اتهام‌های مطرح شده علیه طالبان را به دادگاه کفری بین‌المللی در لاهور سپرده بود.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد.
14: دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: صدای شما
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

همدا د اکتوبر میاشت وه چې د کابل تاریخي بالاحصار د ښکېلاکي غچ په لمبو کې وسوسېد. د کابل بالاحصار له پیړیو پیړیو د ډېرو پیښو شاهد او په خپله ډبرینه حافظه کې د افسانو او اسطورو له زمانې څخه رانیولې د تاریخ تر نویو پیړیو پورې ډېرې حادثې ساتلې وې. دا د 1909 میلادي کال اکتوبر و چې تاریخي بالاحصار د افغانستان د واکمنۍ او د چارچتې بازار د ښار د اقتصادي مرکز په توګه د اور د لمبو خوراک شو. بالاحصار څنګه پیژنو؟

0: حدود الأعلام من المشرق إلى المغرب ليكي. کابل یو خارګوټی دی چې په ټینګوالي مشهور یو کلک حصار لري. هلته مسلمانان دي او هندوان هم. پکې مزدکونه دي چې که د هندوستان پاچا د دغو مزدکونو زیارت ونه کړي او خپل بیرغ هلته و نه رپوي نو پاچاهي یې نه بشپړیږي. استاد کوهزاد د لومړنیو لرغونپوهانو د مطالعاتو له مخې دې پایلې ته رسیدلی چې د کابل بالا حصار خورا لرغونی دی. لومړنی د یوې هسکې غونډۍ پر سر د بودایي مزدک په بڼه رامنځته شوی ځای و. وروسته بیا له دویمې رانیولې تر پنځمې میلادي پیړۍ پورې د هپتالیانو پر مهال د یوې پوځي کلا بڼه ورخپله کړې ده. هر څومره چې د کابل سیاسي او پوځي حدود پراخ شوي هماغومره د دغې کلا اهمیت زیات شوی دی. ډېر ځله کابل پر هندوستان د واک اصلي دروازه وه او بالاحصار یې مخ په ختیځ د لویو صوبو او ماتو پیښې حافظې ته سپارلي دي. تر دې وروسته چې دراني تیمورشاه د افغاني امپراتورۍ پلازمینه له کندهار څخه کابل ته ولېږدوله د کابل بالاحصار د افغانستان د واکمنۍ مقر شو. تر دې چې دغه لویه کلا د افغان انګریز دویمې جګړې پر مهال د انګریزانو د غچ په اور کې وسوځېده او ډېرې برخې یې ویجاړې شوې. تر دې پیښې وروسته به څو ځله د بالاحصار د بیرته رغونې هڅې شوې وي، خو د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال په کابل کې د نوې شاهي ماڼۍ په جوړولو بالاحصار د تیر هیر تاریخ برخه شو او پر وړاندې یې نوی ارګ سر راپورته کړ. خو بالاحصار لا هم د کابل د عظمت نښه و چې له ختیځ یا سهیل لوري به کابل ته راننوتې نو لومړنی څه د بالاحصار هسک ډبرین دیوالونه وو چې درته ویل به یې تاریخي کابل ته ښه راغلاست. د کابل د بالاحصار دردونه، خوښۍ، روایتونه او کیسې ډېرې دي، خو راځئ په دې اړه د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلیت وګورو.
1: د کابل په زړه کې دا تاریخي او لرغونی کلا چې بالاحصار بولي، دې کلا د پیړیو په اوږدو کې د پاچاهانو واکمنۍ او د جګړو توپانونه لیدلی دي. نن یې له دیوالونو کنډوالې پاتې دي، خو هر ډبره د کابل د سیاسي او پوځي تاریخ یوه برخه له ځان سره لري. د لرغون پیژندنې موندنې ښیي چې د دې سیمې دفاعي جوړښتونه لږ تر لږه د میلاد له مخه دویمې پیړۍ ته رسیږي. بالاحصار یوازې یوه کلا نه ده، د کابل د واکمنۍ، پوځ او شاهانو د ژوند او واک مرکز و. کله چې تیمورشاه دوراني د دوراني واکمنۍ پلازمینه له کندهاره کابل ته ولېږدوله، بالاحصار د سلطنت له مهمو مرکزونو او د ښار د دفاع له اساسي مورچلونو څخه سو. خو په 1991 کال کې د افغان انګلیس دویمې جګړې پر مهال د دې کلا پر برخلیک یوې لویې پیښې اغیز وکړ. کله چې د سپتمبر پر درېیمه د انګریزانو استازی کیوناري او ملګري یې په کابل کې ووژل سول، تر دې پیښې وروسته انګریزي ځواکونه د اکتوبر پر اتمه کابل ته ننوتل، بالاحصار یې ونیو او د غچ اخیستنې په ترڅ کې د دې کلا ځینې ودانۍ په قصدي ډول ونړولې. له دې وروسته بالاحصار ورو ورو خپل پخوانی سیاسي ارزښت له لاسه ورکړ. امیر عبدالرحمن خان په 1991 کال کې واک ته ورسید او ژر د کابل سیند شمال ته د نوې شاهي ماڼۍ ارګ د جوړولو پریکړه وکړه. له دې سره د واک مرکز هم بدل سو او بالاحصار د شاهي ماڼۍ پر ځای د تیر تاریخ نښه پاتې سو. په وروستیو لسیزو کې د بالاحصار د تاریخي او لرغونپوهنیز ارزښت د ساتنې هڅې هم وسوې، خو جګړو، چاودنو او ودانیزو چارو د دې لرغوني ځای ډېرې برخې زیانمنې کړي دي. بالاحصار نن یوازې د یوې ویجاړې کلا نوم نه دی، دا د افغانستان لرغونی تاریخ د واکمنیو د بدلونونو او د بهرنیو جګړو د اغیز ژوندۍ نښه ده. خو اوس پوښتنه دا ده، آیا د بلای سر پاتې دیوالونه یوازې د تیر تاریخ چوب شاهدان دي، او که د دې لرغونې کلا ساتنه د افغانستان د تاریخي حافظې، ملي هویت او د راتلونکو نسلونو د خپل تیر د پیژندلو لپاره یو نه هیریدونکی مسؤلیت هم دی؟
0: بالای سر څه ډول یو ودانۍ ده او تاریخ یې کومو زمانو ته رسیږي؟ د شاهانو او کابل واکمنو لپاره یې د هستوګنې څه ډول ځایونه لرل؟ آیا د پخواني کابل ښار یوه هستوګنه برخه هم د کلا په دننه کې وه؟ بالاحصار او چارچته څنګه وران شول، څنګه وسوځېدل؟ د دې کلا لرغونپوهنیز اهمیت په څه کې دی؟ آیا بیرته یې رغول څومره ممکن دی؟ په دې به له خپلو درنو میلمنو سره وغږیږو. د افغانستان د لرغونپوهنې د انسټیټیوټ پخوانی رئیس، څیړونکی او لرغونپوه ښاغلی نوراغا نوري، د معمارۍ او تجسمي هنرونو څیړونکی، انځورګر او لیکوال دکتور یار محمد ترکه راسره دي. زه دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. نوري صاحب، تاسو طبعاً چې د لرغون پوهنیزو څیړنو په ترڅ کې بالاحصار تر مطالعې لاندې درلود، بالاحصار لرغونتیا کومو زمانو ته رسیږي؟ دا اساساً د دې تر څنګ چې یوه پوځي او اداري رسمي کلا وه، ډېرو پخوانو زمانو کې هم د کوم مدني، مذهبي یا ښاري هستوګنځای په توګه د باستان شناسۍ د یوه ځای یا سیمې په توګه هم تر مطالعې لاندې راغلی؟
2: ډیره زیاته مننه محترم لیوال صاحب. دا ډیره مهمه پوښتنه ده چې تاسو وکړه د کابل بالاحصار په اړوند. زما په نظر زه به دغې پوښتنې ته په خپل دویم برخه کې جواب درکړم. مشخصا اول غواړم چې دغه د کابل بالاحصار د پیژندلو دپاره اړین ده چې موږ د کابل د تاریخ په هکله باندې لږ معلومات ترلاسه کړو، پوه شو چې کابل څومره مخینه لري. ځکه چې د کابل بالاحصار د کابل د تاریخ سره اړوند دی، ځکه تاسو په خپل مقدمه کې مو ویلې چې د دې تاریخ تقریبا دویمې میلادي پیړۍ د مخکې د میلادي پیړۍ ته رسیږي. نو په همدې اساس باندې موږ چې کله د کابل تاریخ ته وګورو، دا هم تقریبا د دویمې یا د پنځمې مخکې د میلاد پیړۍ ته رسیږي. نو په دې اساس باندې ضروري ده چې موږ اول د کابل په تاریخ باندې ځان پوه کړو، بیا راشو د بالاحصار یا بالاحصار سره اړوند چې نورې کومې سیمې دي د هغې په اړوند باندې خبرې وکړو. اصلا خپله دا د کابل نوم چې دی، دا د کابل د سیند څخه اخیستل شوی دی. د کابل سیند په مختلفو متنونو کې په مختلفو نومونو باندې راغلی، لکه په ویدی متنونو کې دا د اوبا په نوم باندې ذکر شوی دی، او یا د کابل ځمکه چې ده، د کابل دره یا د کابل ناوا، دا د په اوستایی متنونو کې هم په یوه سپیشل نوم باندې ځمکې باندې چې هغه وخت کې دغه په اوستایی متنونو کې په شپاړس سپیشلزم کې وی چې په هغو کې یو د کابل ناوا یا د کابل دره یاد شوې ده، چې تقریبا په اومه یا اتمه مرحله کې اتمه مهمه سپیشل سیمه یاد شوې ده په نوم د ویکراته. نو همدارنګه دا د مختلفو لرغونپوهانو یا مختلفو تاریخ لیکونکو لخوا مختلفو نومونو باندې یاده شوې ده، لکه د پنځمې میلادي پیړۍ مخکې د میلاد پیړۍ څخه د کاسپاتریوس په نوم باندې دا کار یاد شوی دی، او بیا بعضی د پوهانو دا د کارورا یا کابورا په نوم باندې هم دا نومولی دی. همدارنګه دا بطلیموس هم په خپله جغرافیا کې د دې دغه کړی نوم یې ذکر کړی دی، او بطلیموس په خپله جغرافیا لیکونکي یا تاریخ کې دا لیکلي دي چې د کابل یا د هغه وخت چې یو لوی ښار و پاروپامیزاد، د کابل د پاروپامیزاد کې بعضی خلک اوسېدل یا ورتلل چې د هغو نوم و کابولتی. نو هغه مقصد د زیاتره لرغونپوهانو یا د زیاتره پوهانو په نظر باندې دغه کابولتی د کابل اوسېدونکي و، چې دا د کابل درې یا د کابل سیند شام خاصیمو کې یا د لوګر سینچ په کابل کې اوسنی کابل کې بهیدو دا دغه خامشه اوسیدونکو نو پمدې څنګه پمدې شکل د کابل بالاحصار په څنګه کې موږ بعضی لرغونی سیمې لرو بودایي سیمې لرو چې هغه لکه د نارنج تپه او مرنجان غونډۍ همدې سي کې بیا شیوکیو ساحې ته لاړ شو په شیوکیو کې موږ ډېرې لرغونې سیمې لرو د چکري مینار دی چې د چکري غرب سر باندې دی نو دا هغه سیمې دي چې د دې هغه تاریخي دوره تقریبا د دویمې میلادي یا درېمې میلادي پیړۍ ته رسیږي نو په دې حساب باندې موږ ویلی شو خو وروسته بعضي پوهان وایي چې د کابل خپله د کابل بالاحصار هغه لومړي ځل چې دا په حیث د یو نظامي قلا ترېنه استفاده وشوه یا هغه بنیاد کېښودلی شو هغه په پنځمه میلادي پیړۍ کې وه د یفتالیانو په دوره کې البته د یفتالیانو دورې نه مخکې موږ دلته اوس دغه اوسنۍ څېړنې یا لرغونې کیندنې چې ترسره شوي دي په دې کې دغه د خپله د بالاحصار هغه ارزښت یا بنیاد یا دې ځای کې چې خلک اوسېدل هغه تقریبا د درېیمې یا څلورمې مخکې د میلاد پیړۍ ته رسېږي ولې په خپله په نظامي شکل چې دغه بالاحصار بنیاد ایښودل شوی هغه د یفتالیانو په دوره کې ایښودل شوی ځکه تاسو ته معلومه ده چې یفتالیان د نظامي لحاظ نه یا دفاعي لحاظ نه ډېر قوي خلک ول او هغوی به چې په هغه وخت کې هر ښار ونیو لکه غزنی کابل همداسې کندوز یا د افغانستان مختلف ښارونه چې موږ ورته ګورو په هر ښار کې یو بالاحصار شتون لري نو هغوی به چې کوم ښار ونیو نو هلته به یو نظامي یا دفاعي قلعه به جوړوله چې په هغه به بیا وروسته د بالاحصار په نوم باندې ونومولی شول نو کابل بالاحصار د هغو څخه یو دی چې د یفتالیانو په دوره کې د دې بنیاد کېښودلی شو ولې بیا په وروسته په مختلفو دورو کې دا مختلف تغییرات کړل او بعضی ساختمانونه یا بعضی ځایونه کې نور جوړ شول او بعضی کې کم شول تخریب شول ولی وروسته بیا د مغولو په دوره کې کله چې 1504 کې بابر کابل ونیو
0: او خپل دغه دورې ترازو او دغه دورې ترازو دا به لکه په تفصیل دا بحث درنه وغواړو اجازه راکړي چې ډاکټر صاحب تر کې ته ورشم ډاکټر صاحب تاسو لڅو اړه د بالاحصار د جوړخ په اړه مسلکی معلومات راکړی اول خو د انجینری له نظره بیا د کلا ایزي ودانې له نظره یا د هنر له نظره اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې د ډیرو غرونو تیګو او ډبرو باوجود ډیر کمې تاریخي ودانۍ له ډبرو جوړې شوې اکثرا کلاګانې له خټو او پخڅو جوړې دي چې شاید یو برخه یې چې له منځه تللې هم دی دلیل ده خو د بالاحصار او د کابل د دیوالونو یو ځانګړنه دا ده چې ډبره پکې ډیره کارول شوې ده او لرغونې مسالې چې پکې کارول شوې هم پام وړ دي تاسو د معمارۍ له پلوه دغه کلا څنګه راپیژنئ؟
3: ډیره مننه تاسو نوري صاحب ته او ستاسو لیدونکو ته وینې با نوري صاحب ډېر ښه معلومات ورکړل په اصل کې د بالاحصار حصار څو تاریخي مرحلې تیرې کړې دي لومړی دا یو پوځي کلا نه وه په لومړي سر کې دا یو نیویګیشن یعنی د لیدلوري یو کلا وه چې په غټې کې پرته وه او دا په دومه پیړۍ کې په ګمان د اټکلونو د هندي یوناني حکومتونو په سر کې په وخت کې چې په دې وخت کې کجوله کتفیزس په تکسیلا کې چې اوسنی بګرام محتوا ورته وایي په دې بګرام کې د دوی مرکز و دوی یو ځای ته ضرورت درلود چې باید دا داسې لیدلوری ایجاد کړي نویګیشن ایجاد کړي نو دوی دغه بالاحصار چې غټې ده دلته د لیدلو لپاره دا ځای جوړ کړ البته دا رقمې نه کجوړ دوی یوازې بس ساحای کورکۍ جوړه کړله او لږ څه بعضې کوچني ډېر معمولي تاسیسات یې جوړ کړل د دې نقطې نه دوی کولی سي آن تر ایخوا تر حصاره وګوري تر لوګره پورې وګوري دې خوا به دوی تر ډېره په څو کیلومترو لاره به دوی بېله دیسې کوم سپایي ورته اواز راوړي یا کوم معلومات واخلي، دوی به د خپلو کوټو څخه یا له خپلو هغه ځایونو چې ناستل دوی به دا لیدل. او د یعنې په لومړي سر کې د دې بنسټونه نه د یو پوځي کلا په حیث، بلکې د یو نیویګیشن ځای په حیث باندې دا ورغول سوه. ما تاسو چې ماته د مصاحبې ټلیفون وکړ، نو ما د آرک جی آی ایس په برنامه باندې د دې بالای سر کورکی خپل ولیدله. دا تقریبا 1 میلیون متر مربع مساحت لري، چې دا 1 کیلومتر په 1 کیلومتر مساحت راځي، چې د لویدیځې خواته شیر دروازې غر ده او د ختیځې د خواته دی د دروازه ده دی شوده صالحین. د دې مساحت ډیر لوی ده. او بالاحصار وروسته بیا سره خب چې وویل سول په 15مه او 16مه پیړۍ کې ورغل شو، دا په 2 برخو وویشل شو، پورتنی بالاحصار او کتنی بالاحصار. که تاسې د دې هوایي ایریل دغه وګورئ، نو تاسې 2 بالاحصاره ګورئ په اصل کې. او همدغه 2 دوګونی حالت د بالاحصار د دې باعث شو چې بالاحصار نه یوازې یو حصار سي، بلکې په وړوکي ښار باندې بدل سي. زما د معلوماتو له مخې په تر 9مې پیړۍ پورې دلته تقریبا 1000 دوکانونه او تقریبا 4000-5000 کسان په دې کې اوسېدل. او د دوی وظیفه دا وه چې دغه د مغه وخت پاچاهانو یا هغه حاکمان چې ول هغوی ته به خدمات اجرا کول، یا به خدمه کاری کوله، یا به پاکاری کوله، او دوکانونه به هم د کاروبار خپل توکي به خرڅول. دا حالت دوام درلود. او د کابل شاهانو په وخت کې ورو ورو د پوځي اهمیت پیدا کړ، ځکه جګړې پیل شوې او د کابل پر سینه باندې دغه دیوال چې کابل شاهانو جوړ کړی بیا وروسته یې خواته ده بالاحصار سره دا وصل کړل د کابل شاهانو کار و. په مهندسي لحاظ واقعا دلته تقریبا 30-40 سلنه تیږې کارول شوي دي. او برسره پر دې چې دا نه یوازې یو ځل بلکې 2 ځله د سوځل سوی او ران سوی ده، ولې بیا هم دا په همدې صورت سره پاتې ده. په دې مورد کې ډېر لیکوالانو هم څېړنې کړې دي، چې په هغو جملو کې یو جاناتن لی ده چې هغه ډېره لویه څېړنه په دې مورد کړې ده. او پر هغه دا هم ویلي دي چې په دې کې ډېر لرغوني توکي هم چې هغه کاشیانې دي او بشقابونه دي او کوزړي دي، دا هم پکې راپیدا شوي دي. او همدغه د جاناتن لی لیکنه د دې باعث کېدلی سي چې موږ د راتلونکي په مورد البته داسې مفکوره هم پیکه شوې ده چې بالاحصار به د یو ډیر لوی د اسمان لاندې او خلاص لرغون پیژندنې یو ساحه باید وپیژندل سي. تقریبا 1 میلیون متر مربع ساحه ده او د ډیر لوی غټ فرصتونه د موږ دپاره لري.
0: ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب په زړه پورې بحث. نوري صاحب، اوس به راشو نوې زمانې ته، تقریبا نوې زمانې ته. کابل د مغولي واکمنو یا د هند د مغولي واکمنۍ یا د بابوري واکمنیو په وخت کې د کابل د صوبې پلازمېنه وه، او طبعا چې دلته د کابل د په هغه وخت کې د کابل د حکومت واکمنان اوسېدل. لدینه تر تیمورشاهی دوري او بیا تر د بالاحصار تر غمجنې او تراژیکې سوځېدنې پورې دغه دوره څنګه په راپېژندلی شي؟
2: نو تاسې خو وویلې چې د مغل د دورې نه وروسته او اصل کې کله چې بابر کابل ونیو په 1504 کې فکر کوم، نو هغه کابل چې ونیو بیا دلته د کابل یو والی وټاکه. هغه والی دغه بالاحصار کې بیا د هغه موقعیت و، یعنی هغه ځای دفتر چې و هغه کابل و، د بالاحصار و. بالاحصار نه به د ټول کابل بیا دغه اداره کوو. بیا وروسته د همدغه والی یا د همدغه حاکمانو لخوا چې د مغل دورې پورې ارتباط لري، په بالاحصار کې مختلف ودانۍ هغه کې اضافه شولې، قصرونه پکې جوړ شول. وروسته د اورنګزیب لخوا یو جومات هم کې جوړ شو چې فکر کوم هغه جومات اوس هم شتون لري په پورتنی بالاحصار کې. همداسې ډېرې برخې هغه دې دوره کې هغه اضافه شولې او جوړې شولې. حتی په همدې دوره کې بالاحصار لکه څنګه چې مخکې ویلی شو ډاکټر صاحب ویلې یو پورتنۍ برخه وه یا یو لاندنۍ برخه وه. پورتنۍ برخه بحث یو زندان هم ترېنه استفاده کېدله، هغه په لومړیو کې هم وه، هم د مغولي دوره کې هم وه او وروسته د مغولي دورې نه هم دا د پورتنۍ بالاحصار برخه چې وه دا د یو زندان او د سلا د اصلي ډیپو په شکل باندې استفاده ترېنه کېدله. نو په دغه وخت په برخه کې دلته بیا ډېر زیات ساختمانونه یا دغه آبدې جوړې شولې چې اوس هم اکثر هغه کنډوالې او دغه شتون لري. بیا وروسته چې کله مغل دوره ختمیږي بیا تر یو وخته پورې بالاحصار همداسې ویجاړ پاتې کیږي، دلته کوم دغه نه تر سترګو کیږي، داسې شواهد نشته چې دا د څه شي لپاره استفاده شوی. ولې وروسته چې کله بیا تیمورشاهي دوره تیمورشاه خپل پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي په دغه وخت کې تقریبا 1909، نو په دغه وخت کې بیا هغه بیرته بالاحصار نه بحث ته پایتخت زی استفاده کوي او د همدغه ځای نه هغه په کابل باندې هغه دغه کې حکومت کوي. په همدې وخت کې هم د تیمورشاه په وخت کې هم په بالاحصار کې د پورتنۍ بالاحصار برخه هغه د زندان په شکل باندې استفاده ترینه کیږي او لاندې برخه کې چې تقریبا درې یا څلور قصرونه وو هلته یو نوی قصر هم جوړیږي په هغه ځای کې هغه د شاهي محل یا د قصر ترېنه استفاده کوي. ولې وروسته چې کله بیا د تیمورشاه نه وروسته کله چې د افغان انګلیس جګړې پیل کیږي په هغه وخت کې بیا دغه اکثره ساختمان لکه تاسې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړله، په 1909 کې کله چې د افغان انګلیس دویمه جګړه پیل کیږي په دغه جګړه کې بیا د انګریزان قصدن دغه بالاحصار یو دغه په شکل باندې تخریبي قصدن تخریبي او دا ټول ځینې هغه له منځه ځي.
0: او ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو د اوبو د چارو تخصص هم لرئ. یوا د اوبو رسونې شبکه چې لږ تر لږه د بابوري دوران نښه پاتې ده، د اوسني پل ارتان یا د ابن سینا د روغتون تر شا د اوبو یو ویاله تر بابر بند پورې تللې ده او له دې نه معلومیږي چې د چنداول او د زاړه کابل ښار سیمو روان اوبه درلودې جدا له دې سیند نه. بالاحصار نسبتا په لوړه هم ده او تاسو په زړه پورې خبرې ته اشاره وکړه چې دلته 15,000 کسان هستوګن یعنی ښاریان اوسېدل جدا له حکومتي تاسیساتو څخه، یعنی دا د هستوګنې یو ښارګوټی هم و. دهلته د اوبو سیستم څه رقم و؟ لرغوني مطالعات څه وایي؟ آیا دلته کاریزونه و، چینې وې، د اوبو د پورته کولو امکانات جوړ شوي دي؟ دغه ځای ته اوبه څنګه رسول کېدی؟
3: ډېره ښکلې پوښتنه ده. د دې دپاره موږ مجبوره سي بابرنامې ته مقتنا یوسو. بابرنامه ډېر یو ښکلی کتاب ده چې د بابر په مدیریت باندې د ده په امر باندې جوړ شوی ده او دې کې نه یوازې حالات دغه وخت تصویر انځور شوي دي په لیکلې توګه، بلکې د بهزاد د مکتب سره په الهام سره او د بهزاد شاګردانو په واسطه د بالاحصار او دغه وخت د حکومتیانو حالات په هغه کې ډېر ښکلي انځور شوي هم دي. مثلا لکه دی حمزه سلطان، شاه سلطان، یا مثلا لکه دی هندوستان کمپاین تسی بابرتو، یا مثلا دیر نور حوادث په دیزی که انجور سوی دی. په دیزی که همدارنگ بابر خپلا، چون بابر خپلا باسواد شخصیت و او هغه دی بابرنامه دی لیکلو هغه شیوه هم تریو اندازه پورې نقد کوله او بعضې مسایل خپله اضافه کړه. مثلا د خپل ژوند، د خپل ماشومتوب او په هغه وخت کې چې دی په لومړي د لومړي ځل لپاره په فرغانه کې حاکم کیږي، هغه روایت خپله لیکلې دي. نو دلته د کابل د ښکلا، د کابل د شنه طبیعت او د کابل د اوبو په مورد په بابرنامه کې لیکلي دي. همغه ځای چې تاسو ورته اشاره وکړه چې پل ارتل دلته دوی اردونه جوړ کړي وو، داسې اردونه و چې اوبه به کابل په کابل په سیند کې اوبه پریمانه وې او اردونه پکې اچول شوي وو او وخت چې دا اردونه ګرځېدل دوی به لږ لږ اوبه را اچولې ویالې ته د ویالې کې به بل ارد و به بلې ویالې ته بیې اچولې همدا رقم د اردونې او سریالو لکه اوبه به په ګراویټي باندې پورته پورته خېژولې تر هغو چې به دا دومره وخېزې وختې لکه د فعلي ابن سینا روغتون پورتنۍ برخه چې ده چې دا تقریبا د همدې شیر دروازې د غره تقریبا دیر سلنه برخه تشکیلوي که داسې یو خط کش کړو د ابن سینا د غره د ابن سینا د روغتون د پاس نه او دا خط راسن بوزو د بالای سار ته نو دا تقریبا د بالای سار د چیټ بالای سار د دیوالونو سره دا برابر راځي نو دوی تقریبا په ګراویټي باندې یا په جاذبه د مځکې په جاذبه باندې زیاتې اوبه روانې کړې اوبه تقریبا درې څلور کیلومتره هې خواته روانې شي تر هغو سې دي بالایسار ټیټ بالایسار ته ورسېده ټیټ بالایسار کې دوی بیا اردونه جوړول چې دا اوبه بیرته خپله وخېژوي په ډېره کمه اندازه یعنې تقریبا دا ټول ختل پنځوس متره څلوېښت متره هم زیات نه و بالاخره اوبه رسېدلې ټیټ بالایسار ته چې ټول دوکانونه او کورونه د خلکو چې د پاچاهانو ته خدمات وړاندې کول دا په دې منطقه کې وو او څرنګه چې دا ډېر د پاچاه او د حاکمان تر نظر لاندې وو او د غزې د اوبو او د کانالیزاسیون دا ټول مدیریتونه او سیستمونه وو دا ډېر زیات ښه رغېدلی هم و ښه مدیریت شوی هم و په یاده مو اوسه چې وخت چې د کیوناري د قتل مسله راځي زه بیا وروسته وایم چې د انګریزي لیکوالان وایي چې وخت سې دغه سیستم د پاچاهي خراب شو مدیریت د بالای سر خراب شو اولته ډېر کثافات او چټلي د کوز بالای سر او د پورته بالای سر منځ کې ډېر شیان راوتوږېدل بالاخره دا یو تعداد یې اور واخیست یو تعداد یې بیا وروسته پاکاري وسوه او دوکانونه یې هم په همدې خاطر له منځه یوړل دوی ځکه نور د اوبو مدیریت مشکل شوی و د اوبو دا رقم کیسه ده تر هغو سې پاچاهي منظمه وه د دغه کانال ساتل مدیریت د هغه پاکول د اوبو فلتر کول سیستمونه ښه روان وو وخت سې نظام لږ څه خراب شو نور یې اتېدا سیستمونه هم ورپسې ویجاړ شول
0: ډېره مننه په زړه پورې معلوماتو ښاغلی نوري له مسلکي پلوه په بېلابېلو دورو کې چې کومې کیندنې د بالایسار په سیمه کې شوي دي یعنې هم دننه او هم یې په شاوخوا کې کوم آثار یا نښې چې موندل شوي په کومو دورو پورې اړه لري
2: ډېره مننه لکه څنګه چې ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلې دا بالایسار په 2004 کال کې یو ځل د لرغونپوهنې څېړنې ترسره شوې البته هغه یو ډېر امتحاني څېړنې وې کیندنې وې چې د افغان او فرانسوي لرغونپوهانو په ګډ یو هیئت ورته کیندنې او څېړنې کړې وې د هغو کیندنو په اساس او هغه کیندنې چې په 2019 او 2013 کال کې د افغانستان دغه وخت د تېر حکومت رئیس جمهور په امر او بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت په هلو ځلو پیل شوي دي چې تر اوسه هم دغه جریان لري دغه کیندنې او د بالایسار بیا رغونې د آغا خان موسې په مرسته باندې د دغو څېړنو او د دې تر څنګ چې بعضې نورې څېړنې ترسره شوي دي د کابل بالایسار په څنګ کې په نورو سیمو کې د دې په اساس باندې مونږ بالخصوص هغه سکې یا سکې چې د حضوري چمن د یو برخې نه ترلاسه شوي په 1903 کلونو کې هغه سکې تقریبا دغې قدامت 1515 میلادي پیړۍ مخکې د میلاد پیړۍ ته رسیږي نو په دې اساس باندې مونږ ویلی شو چې د کابل بالاحصار او د دې په څنګ کې چې کومې سخت آبدې دي یا ساختمانونه دي د دې هغه قدامت د 1500 میلاد پیړۍ نه مخکې ته رسیږي ولې هغه زیاتره چې مونږ سیمې لرو بیا د بالاحصار په څنګ کې هغه اکثر بیا بودایي لرغونې سیمې دي هغه که تاسې د د نارنج نارنج ته په ګوري او بیا دی په نو د مرنجان غونډي دا او بیا که د شوکیو سیمه ته لاړ شو چې اوس هم د فور د کابل او یا په پخوا د کوچني کابل په نوم باندې مشهور و یا پخوانی کابل په نوم باندې مشهور و هغه سیمې ته که لاړ شو موږ اکثره بیا د بودایی لرغونې سیمې لرو. البته دا باید ووایو چې دا اکثره موږ دلته د لرغونې بودایي لرغونې سیمې لرو هغه هم د غرونو په څوکو باندې یا د غرونو په لمنو کې پرتې دي. خو طبعا چې دغه بودایي سیمې دي نو طبعا دلته به د بودایي مذهب هغه کوم فالوورس چې وو یا د هغوی کوم کسان چې وو چې په دغه بودایي مذهب کې دوی عقیده درلودله هغه هم اوسېدل. نو طبعا دا د بالاحصار یا د کابل د شوکیو او د فور د کابل په دغه اطراف کې به دلته کلي هم پراته وو چې دغه سیمو څخه به عبادت کوو. ولې موږ اکثره دغه سیمې چې وګورو دا د په اساس د دغه شواهدو غفریات چې کیندنې ترسره شوي د دې په اساس باندې دا د دویمې میلادي پیړۍ یا د درېمې او د هغې نه وروسته کلونو پورې ارتباط لري. خو دغه بعضې سکې چې ترلاسه شوي د دې هغه تاریخی مخینه چې دا هغه د میلاد څخه مخې ته رسیږي. البته یو شی باید زه دلته اضافه کړم چې پخوا چې تقریبا د درېیمې میلادي پیړۍ نه تر اومې میلادي درېیمې میلادي پیړۍ نه مخکې مخکې د میلاد نه تر اومې میلادي پیړۍ پورې د کابل په شمال کې تقریبا 60 کیلومترۍ کې یو بل تاریخي ښار و چې په نوم د کاپیسي چې اوسنی کاپیسا دی یا پخوانی باګرام یا اوسنی باګرام په کاپیسي باندې مشهور و. دغه کاپیسي ښار چې و دغه اصلا اساسي ښار و چې تقریبا د زر کلو پورې دا د افغانستان د پخواني افغانستان پایتخت پاتې شوی و او دلته د بودایي دورې هغه مهم ستر او بارزښته عبادت خانې او معبدونه شتون لرودو. ولې کله چې په اومه او اتمه میلادي پیړۍ کې کله چې عرب دلته جګړې کوي او حملې کوي اکثره دغه لرغونې سیمې یا دغه معبدونه چې د بودایي پیر پورې ارتباط لري کاپیسا کې یا کاپیسي کې دا له منځه وړي. بیا اکثره دغه خلک چې هلته و چون کاپیسا تاسو ته معلومه ده چې دا په یو اوار او میدان ځای کې پراته ده او په دې باندې ډېر په اسانه باندې حمله کېدای شي او دا لمه دغه کېدای شي. ولې کله چې بیا دغه بودایی راهبین او دغه بودایی خلک پوهېږي چې نور دلته د زموږ است هغه مهم او ستر فرهنګي او مذهبي ځایونه هغه له منځه لاړل هغه تخریب شو د عربو لخوا بیا دوی کابل ته مخه کوي او بیا کابل ته راځي. چون کابل د غرونو په منځ کې پروت و نو دلته بیا نور دغه خپل مذهبي ساحو دغو ته انکشاف ورکوي او ډېر زیات دلته نور جوړوي. ځکه موږ بیا د 15 میلادي پیړۍ نه په دې خوا باندې تر نهمې یا لسمې میلادي پیړۍ کې ډېر زیات بودایي لرغونې سیمې لرو چې هغه بیا د کابل بالاحصار او د دې په شاوخوا کې هغه بیا نوې آبادي شوي دي او بیا هغې ته دغه کوم فعالې وي.
0: او په زړه پورې ده چې کابل شاهانو چې هندو شاهان هم بلل کېدل بیا نو تر سفاری دورې پورې هم خپل ټول مراکز په کابل کې وساتل او لا هم ژوندي و. په هر صورت ډاکټر صاحب تر کې د 1909 کال پیښه راته ووایاست. څه پیښ شول له بالاحصار سره او له هغې سره اړوند چې موږ لا تروسه پرې خبرې نه دي کړي د چارچاتې له تاریخي بازار سره هم؟
3: وہ دسی وہ چھ کل چھ امیر شیر علی خان وفات سو نو انگریزانو دی دل زوی سر چھ امیر احمد یعقوب خان و پبان کی وہ لارڈ لیٹن نگو خوائسرائے وہ لا امیر احمد یعقوب خان سر قرارداد و کچھ منہ بتا پاچا کو دمر پیسے او دمر ٹوپا کے بم در تدار کو خو صرف تب داس کے چھ کابل کے بعد دی انگلیس سفارت اجازہ اور کرے او دا یعقوب خان دا پرکرلیک دوی سره لاسلیک کو او دا په خیر سره راغی کابل ته. کابل ته چې راغلل نو دلتا مکنیتن چې اوس موږ مکنیتن دغه ووکئ دا کیوناری کواناری ورته وایي دا کواناری د قومندانو د دې سفارت مسؤول و او دا راغی کابل ته او دوی په بالایسار کې ځای ونیو، یعنی د موافقه له مخې دوی راغلل هلته ځای ونیو. یو لیکوال چې نوم یې د ګارین ایوینګ، ګارین ایوینګ په دې مورد باندې ډېرې په زړه پورې لیکنې کړې دي چې هغه ما ویلي دي. هغه وایي

0: خلکو په منځ کې بعضې جنجالونه را پیدا شول. د دې لیکوال ګاري نیوینګ په خبرو پر بنیاد دا خبر جنجال پر معاشونو باندې او پر پاکی او صفایي باندې وو. خو په اصل کې چې ما نورې څېړنې وکړلې ماته دا معلومه شوه چې په هغه وخت کې د انګریز د راتګ په خلاف باندې په کابل کې خصوصا ډېر زیات حرکتونه منځته راغلي وو. د جان محمد په مشرۍ باندې بعضې لوړې د کابل نیول شوې وې چې په هغه کې د شیرپور لوړې دي، په هغه کې لاتابان منطقه ده، دا د ده لخوا او د افغان مبارزین لخوا لیول شوې وې. پر انګریزانو باندې فشار او فشار زیات و. نو د دغه فشار د کمولو لپاره دوی په بالاحصار کې هم فشارونه پر نورو خلکو زیات کړل، مثلا تنخواوې نه ورکولې. همدا باعث دې شو چې په دې ځای کې یو لانجه جوړه سي، او په دې لانجه کې څرنګه چې د انګلیسو تعداد کم و د کیوناري سره سم سره یو ځای دا نور خلک هم ووژل شول. د کیوناري بل همکار و چې هغه ادوارد نومیږي، او هغه ته د انګلیس وایسرای لارډ لیټن چې ډېر په قهر سوی و هغه ورته امر کړی ده چې ته به د بالاحصار ټول له منځه وړې چې بل وارې دلته د انګریز په مقابل کې څوک راپورته نیسي. ګاري نیوینګ بیا دا وایي چې د دې ملګری هم ډېر په قهر و. په اوله کې همدا پلان درلود چې د بالاحصار وسوځي، خو وروسته له دې پلان څخه دی واوښت. ولې هوا دی وایي چې حوادث داسې راغلل چې په دې ځای کې د وسلو ډیپو ور واخیست، او څرنګه چې وسلو ډیپو ور واخیست نو هلته په دې د ټیټ بالاحصار کې چې مخکې دوکانونه وو ډېر لرګي او مات دیوالونه او دروازې او کړکۍ دا شانه منبار سوي وو، دغه ور واخیست. خو ګاري نیوینګ بیا دا وایي چې که څه هم انګریزان دا نه مني چې موږ دا کار کړی ده، ولې په اصل کې دا ټوله کیسه د کیوناري دی قتل پر سر باندې رامنځته شوله. او له د 1909 کال سپتمبر له میاشتې بیا د وبخه د 1909 کال تر 1908 کال تر هغه وخت پورې سي جولای په میاشت کې انګریزانو فیصله وکړه چې دوی به له کابله وځي. له کابله ووتل او دغه قمانداني غلام حیدر خان ته ورکړه چې د یعقوب خان د قمندانانو څخه و. بس دوی په دغه جنګ کې په اصطلاح سره ماتې وخوړله او عملا د افغانستان د خاورې څخه دوی ووتل. دغه رقم یو کیسه ده.
1: د شواهد هم زیات دي ډاکټر صاحب چې انګریزانو له دغې چاودنې نه وروسته ګڼې پاتې برخې په لوی لاس ویجاړې او وسیزلې، او له هغې جملې نه له دې سیمې نه ډېر لرې د ښار د زاړه ښار په منځ کې هغه بازار و چې د دوی په فکر هلته ملي مبارزین راټولېدل، او دا د ملي مبارزینو د ناستو او د خبر رسولو مرکز و، او دغه د سره چوک د اوازو او د سره چوک د خبرو اترو خبره هم له همغې زمانې راپاتې ده. په هر صورت نوري صاحب، که د تاسو د مسلک او تخصص له مخې موږ ځینې سیمې په تاریخي، ځینې سیمې په باستاني یعنی له تاریخ نه مخکې دورې، او ځینې سیمې هم په فرهنګي حوزو باندې وویشو، بالاحصار په دغه ویش کې په کوم ځای کې درېږي او د خپل اهمیت له مخې؟
2: بله، دغه د لرغونپوهنې د څېړنو چې تر اوسه پورې ترسره شوي دي، او هغه شواهد چې د بالاحصار نه او یا هم د بالاحصار د فوشا سیمو څخه ترلاسه شوي، د دې په اساس موږ ویلی شو چې دا د تاریخي دورې پورې ارتباط لري. البته دا چون تر اوسه پورې داسې دقیق او تکمیل څېړنې نه دي ترسره شوي، امکان لري چې په دې نه مخکې هم د تاریخ نه مخکې دورې پورې هم څه آثار دلته وي، خو تر اوسه پورې دومره څېړنې لا تر اوسه نه دي ترسره شوي چې هغه شواهد موږ ترلاسه کړو. البته دغه خبرې یا دغه شواهد چې د تاریخي دورې یا تقریبا د 300 یا 500 کاله د میلاد څخه مخکې دورې ته رسیږي، وختونو ته رسیږي، دا هم ډېر کم دي، او تر اوسه داسې یو په لویه پیمانه په غټه سطح باندې کیندنې یا تحقیقات تر اوسه نه دي ترسره شوي. البته یو څو ځلې چې دغه مسکوکات چې پیدا شو د حضوري چمن په څنګ کې، هغې کې چې کومې سکې شامل

0: دی هغه د 15 میلادي پیړۍ مخکې د میلاد پیړۍ پورې رسیدي او د اورستنې دورې پورې هم اړوند دي. البته د بالاحصار کې چې په 2003 او 2004 کال کې کومې کیندنې ترسره شوې وې هغه امتحاني کیندنې وې، هغه هغې د شواهدو په اساس باندې دا تقریبا درېیمې میلاد څخه مخکینۍ پیړۍ ته د دې هغه بنیاد رسیږي. البته دا امکانات د دې لري چې دا د هغې هم پخوانۍ ته ورسیږي، لکه څنګه چې ما ویلې د درېیمې یا پنځمې میلاد څخه مخکینۍ پیړۍ نه تر وروستیو کلونو پورې، یعنې تر 13مې یا 19مې پیړۍ پورې په بالاحصار کې په مختلفو دورو کې هغه دا بعضې ځایونه اضافه شوي جوړ شوي دي او بعضې ځایونه کم شوي دي. مونږ داسې ویلی شو چې بالخصوص که مونږ بیا د کابل ښار د تاریخ په هکله باندې خبرې کوو، چې یعنې کابل ښار کله ښکار شوی دی، یعنې کله د دې تاریخ کومې دورې پورې رسي. البته خلک خو پکې ډېر پخوانه اوسېږي، خو چې کله دې ته د ښار درجه ورکړل شوې ده، نو زما په نظر باندې مونږ سره بالاحصار یو بهترین ځای دی چې مونږ ته دا خبره ثابته کړي چې مونږ وکولی شو د کابل ښار تاریخ تقریبا 2500 کاله یا 2500 کاله زوړ ښار ته ورسیږي. البته د یفتالیانو دورې نه په دې خوا باندې چې تقریبا 15 میلادي پیړۍ پورې رسیږي، د هغې نه په دې خوا باندې مونږ اکثره دا شواهد لرو په بالاحصار کې چې د هغې وروسته دا استفاده شوی دی. ولې د هغې نه مخکې چې بحث د ښار کابل استفاده شوی دی، هغه فکر کوم مونږ سره یوازینی او بهترین ځای هغه بالاحصار دی چې په دې کې باید دقیقې او په لویه سطح باندې څېړنې ترسره شي چې دا ثابته کړي چې کابل تاریخ او د بالاحصار تاریخ هغه چې مونږ د یو ښار په شکل باندې ورته وایو هغه تقریبا 2400 یا 2500 کاله پخوا ته رسېږي.
1: ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو د دې د بیا رغونې دوه اصلو ته پام وساتو. په نادرشاهي زمانه کې، د محمد نادرشاه په زمانه کې، په بالاحصار کې د پاکونې تر څنګ د حربي پوهنتون د جوړولو کار پیلېږي. په هغه وخت کې مې یو بحث دا دی چې دا د محض تاریخي سیمه وساتل شي او که بیرته د یو د استفادې وړ مرکز لپاره استفاده شي. ستاسو سپارښتنه په تېره بیا چې اوس د آغا خان د بنیاد لخوا په بالاحصار کار روان دی، هم له مسلکي پلوه هم د تاریخي اصالت د ساتلو له نظره او هم بیا د توریستي اهدافو دپاره د استفادې لپاره، ستاسو سپارښتنې څه دي؟ بالاحصار سره څه باید وشي؟
2: او ډېره ښکلی پوښتنه وکړه. او زه د دغه کار یو اکټیویست تیر سوی تقریبا د څلوېښتو کلو را په دې خوا. ما خبر شوم چې په 2006 کال کې هم د هند حکومت یو اندازه پیسې جلا کړې چې بالاحصار دیوالونه ورغول سي. دا کار په 2006 کې پیل شو، بیا وروسته طالبان حکومت راغی، بیا معلومه نه شوه چې دا کار دوی ودراوه که نور دوام ورکړو. دا گزارش باید طالبان ورکړي چې دا کار یې ولې ودراوه او دا باید دوام وکړی وای. که کړی ده هم موږ ته انځورونه راولېږي چې خلک یې وګوري. بله خبره دی که ده چې د نادرخان دغه کار چې وکړ په هغه وخت کې یو د عقل او د پوهې او د دغه نه لرې یو کار و چې په یو تاریخي ځای کې ده دا نظامي پوهنتون جوړ کړ. دا کار ده باید نه وای کړی، خو دا کار یې وکړ او د دې مشکلات وروسته ستونزې راپیدا په دې شوې چې هم په 1252 کال کې چې د سردار داود کودتا کېده په دغه کې تقریبا با قیام وسو په بالاحصار کې، بیا په 1252 کال کې چې د انقلابینو لخوا دغه قدرت ونیول سه، نو د دې په مقابل کې بغاوت وسو د بالاحصار د قیام په نامه باندې او هلته یو څو بارکونه وسوځل سول د همدې قیام کوونکو لخوا. په خوشحالي سره د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هغه وخت په 1455 او 1455 کال کې هم ډېرې پیسې ولګولې، دا یې ورغوه. په هغه وخت کې موږ یو کمپاین را پیل کړ چې نظامي قطاعات او عسکري ادارې باید له تاریخي او لرغونی ځایونو څخه ووځي. زما ښه په یاد دي یو موږ څو ځوانانو دغه کار هم پیل کړو په دمو په ټارګټ کې بالایسار وو د شیرپور وو بل د دارالامان مرنی وو او دا کمپاین موږ تا لیک وزارت د اطلاعات فرهنګ ته ورسو په خوشحالی سره په 1968 کال کې د موږ دغه غوښتنه ومنل شوه او په هغه وخت کې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت و حتی دا وړاندیز د احسن شرق لخوا چې هغه وخت کې صدر اعظم و که وروسته لږ څه وروسته صدر اعظم شو دا وړاندیز پیش شو چې باید د دارالامان نه د بالایسار نه او د بعضې نورو کلاو او حصارونو څخه دغه ووزي دا نظامي او عسکري فرقې او دا پرسونلونه ووزي او تر یو اندازې پورې دغه فیصله هم چه سوی وه چې وروسته بیا هغه رژیم ړنګ سه بیا دا مناطق د مجاهدینو تنظیمونو په لاس ولیدل او د توپونو ښکار شول. یعنی دا یو بکګراوند او یو شالید لري. د ما په فکر باندې د افغانستان دپاره تر ټولو مهم دا ده چې دغه ځایونه د اول جوړ سي ورغول سي. زه ډېر زیات مننه کوم د آغا خان فاونډیشن څخه چې هماغه رقم یې چې د هرات بالایسار رغولی ده هماغه رقم یې چې د تیمورشاه مقبره رغولې ده که دا بالایسار ورغوي د دوی رول او ونډه به په تاریخ کې هېره نه سي او ډېر د منندویي او د تشویق وړ خبره ده. که دا ورغول سي زه دوه فرصته په دې کې وینم. لومړی داسې دغه ټول منطقه به لکه یو ډېر لوی موزیم چې تقریبا یو میلیون متر مربع ده دا به په رسمیت وپېژندل سي او دلته به نه یوازې تاریخي ځایونه وي بلکې د سیلانیانو دپاره د تورستانو دپاره به یو ښه ځای وي. زه مطمئن یم چې هر څوک چې کابل ته راځي نو هلته به ځي د بالایسار که یا به هلته چای خوري یا به هلته دا دیوالونه ګوري. دا د ریوینیو او د عوایدو دپاره ډېر یو ستره منبع ده. زما غوښتنه دا ده چې هر څوک چې چا څه درس ویلی ده په افغانستان کې هر چا سی تحصیل کړی ده او هر څوک چې چارواکی ده دغه موضوع ته دغه موضوع یاد وسي چې نور به هیڅ وخت بل بالایسار جوړ نه سي. دا یوازنی شی ده چې موږ ته د موږ د نیاکانو نیکونو لخوا په میراث راپرېښودل سوی ده. نور باید توپونه دې ته ونه نیسي نور باید دا وران نه کړي برخلاف دا باید ورغوي او د دغه نیکونو له میراث څخه د راتلونکي نسلونو ته یو ثروت او یو منابع دوی باید ایجاد کړي. د دې ډېر لوی فرصت برابر سوی ده او دا کار باید وسي او دې کې باید بېغوري او به کفایتي ونه کړي.
1: او ډېره زیاته مننه تاسو پوښتنه وکړه. هیله ده چې نوري صاحب وروستي اطلاعات ولري چې همدا اوس پر بالایسار یا د بالایسار پر بیا رغونه کار روان دی که نه دی روان. د باستان شناسۍ تحقیقات کیږي که نه کیږي؟ کیندنې هلته په مسلکي او تخصصي لحاظ روانې دي که نه دي روانې؟ او همداراز خپلې سپارښتنې د یو متخصص لرغونپو په توګه هم که موږ ته ووایاست. یوازې موږ څو دقیقې لرو، لنډې او مشخصې که همدغه مسلې ته اشاره وکړي.
0: ډېره مننه. اول خو ډاکټر صاحب بعضې مهمو نقطو ته اشاره وکړه. زه فکر کوم همدغه مهمې نقطې دي چې تاسې کله موږ غواړو یو لرغونې ساحه هغه په ښه شکل باندې حفاظت وکړو نو هغه باید په همدغه رقم باندې چې کومې سپارښتنې دوی وکړي باید هغه عملي شي. په 2018 کال کې د اطلاعات فرهنګ وزارت او د آغا خان بنسټ مشترکه یو تفاهمنامه یا MOU ساین کړه. په دغه د دې تفاهمنامې په اساس باندې هغوی ته دا حق ورکړل شو چې د لرغونپوهنې ریاست او د وزارت اطلاعات فرهنګ د همکارۍ سره دوی باید دغلته دا د بالایسار دیوالونه او دې کې چې کوم ساختمانونه دي دا بېرته ورغوي په هغه اساسي او علمي شکل باندې. البته لومړی باید دلته علمي او کیندنې ترسره شي. د کیندنو په اساس چې کوم شواهد ترلاسه راځي هغه بېرته د همغو شواهدو په اساس باندې دا باید بېرته ورغولی شي. البته تصمیم دا و په دې کال چې دا بالایسار باید یو لرغونی پارک یا پارک باستان شناسي په شکل باندې هغه باید جوړ شي او د کابل پانتون او د هیواد د نورو پانتونونو محصلین باید راشي او هلته څېړنې وکړي او هلته باید یو کارموز کار وکړي چې هغه د لرغونپوهنې علمي او عملي کارونه دغلته زده کړي. او په څنګ کې د کابل کاریان یا نور خلک چې د کابل ښار لیدو ته راځي هغه باید د کار څخه لیدنه د بالایسار څخه لیدنه وکړي او ویې ګوري. لکه څنګه چې د باغ بابر او د چلزتون باغ جوړ شو په همدې شکل کې دغه بالایسار هم جوړ شي. چې راتلونکي کې دا موږ یو موسسه لرو د بابا تاریخي کابل یا د تاریخ د کابل تاریخي باغونو موسسه چې دا د درې نهادونو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کابل کاروالۍ او د آغا خان موسې مشترکه یو هیئت اداره رهبري کوي او د دې موسسې هغه عمده مسؤلیتونه دغه تاریخي ځایونو بیا جوړول دي چې په هغه کې د بابر تاریخی باغ دی او چل ستون دی او اوس کې د بالاحصار سیمه شامله شوې ده چې دا بیرته په هماغه شکل باندې رغول کیږي او بیا بیرته د یو تفریحي پارک په شکل باندې به د دې نه استفاده کوي. البته هغه وخت کې تقریبا یو میلیون ډالر هغه د هند حکومت ورکړي او بیا وروسته یو بنیاد و چې د الف فاونډیشن یا بنیاد الف د هغې په مرسته باندې بیا هغوی دلته ژمنه وکړه چې هر څومره پیسې پکار وي موږ دغه پیسې تاسو ته رکوو د بالاحصار د بیا رغونې چې خوشبختانه د هغه کال نه تر اوسه پورې دغه کارونه هلته روان دي ډېر په ښه شکل باندې په علمي شکل باندې. نو امیدوار یو چې هغه پلان مطابق دغه کارونه ترسره شي او کوم مشکل پکې رامنځته نه شي، خو فعلا کارونه روان دي او امیدوار یو چې ترسره تکمیل شي.
1: ډیره زیاته مننه قدرمنو میلمنو ستاسو له ډیرو تخصصي او مسلکي په زړه پورې څرګندونو څخه هیله ده چې د کابل بالاحصار له خپلو ټولو ترخو خوږو رڼو او تیارو تجربو او په حافظه کې ساتل شوو یادګارونو سره بیرته ورغول شي، یو وخت د افغانستان په یوه ګرځندوی جاذبه بدل شي او
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: پنتاگون وزیر دفاع آمریکا با مقایسه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و عراق در دوره دونالد ترامپ و خروج از افغانستان در دوره جو بایدن گفت که نحوه خروج از افغانستان به اعتبار آمریکا آسیب زد. او گفت که اداره ترامپ نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا را به کشور بازگردانده است. پنتاگون در حاشیه مراسم تقدیری از کارکنان نو هواپیمابر ابراهام لینکن در مصاحبه‌ای گفت که بازگرداندن تمامی وسایل نقلیه، هواپیماها، تجهیزات و نیروهای آمریکایی نشان دهنده توانایی اداره ترامپ در مدیریت عملیات خروج است. او افزود که این اقدام به آمریکا امکان می‌دهد که نیروها و تجهیزات خود را برای ماموریت‌های دیگر از جمله مقابله با داعش و ایران به کار گیرد.

د پاکستان د وفاقي حکومت او د پښتونخوا د صوبایي حکومت ترمنځ سیاسي اختلافات داسې ښکاري چې د افغانستان او طالبان پاکستان مسله هم د دې شخړې محور ګرځېدلې وي. د پښتونخوا والی فیصل کریم کندی دا وکړي چې افغانستان د هند او اسرائیل په مرکز بدل شوی او تریک انصاف یې د افغانستان له خاورې د بریدونو په اړه پر چوپتیا تورن کړی دی. بل لور ته د پښتونخوا لا وزیر سهیل اپریدی دا وکړي د پاکستان پوځي عملیات د ترهګرۍ د ختمولو په ځای د تریک انصاف او عمران خان د ځپلو لپاره کارول شوی دی. د دواړو لورو دا څرګندونې څه حقیقت لري او د پاکستان په امنیتي بحران کې د کورنی سیاست رول څومره دی؟ پسپړنه کې له خپلو مېلمنو سره هم په دې موضوع باز کوو. راسره اوسئ.

0: سلیمش رحمان بودرم دا سپړنه ده په دې موضوع باسته ورزو خلومړې زموږ د همکار روح الامین نیازی رپورٹ.
1: پاکستان کې د عمران خان د ملاتړو پراخ اعتراضونه د تحریک انصاف ګوند پلویانو د تیرې یوې اونۍ راهیسې د اعتراضونو او لاریونونو بهیر پیل کړی دی. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې له مرکزي حکومت سره د تحریک انصاف خبرې بې پیلې شوې. اسلام آباد کې امنیتي چمتووالی پراخ شوی او په ځینو ښارونو کې د اعتراضونو د مخنیوي هڅې هم شوې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی چې د دغو اعتراضونو مشري هم کوي ګواښ کوي چې د عمران خان تر خوشې کېدو به خپل لاریون ته دوام ورکړي. پاکستان وروستیو کې په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دی. له یوې خوا سیاسي ستونزې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي، له بلې خوا د وسلوالو حملو هم زور اخیستی. له کوره بهر هم پاکستان له سختو ستونزو سره مخ دی. له یوې خوا له هند سره ترینګلي اړیکې لري، له بلې خوا یې له طالبانو سره هم اړیکې بد حالت ته رسېدلې دي. په همدې ترینګلو اړیکو کې د پښتونخوا والي فیصل کریم ادعا کړې چې افغانستان د هند او اسرائیل په اډه بدل شوی. د ګواښ کړی چې له افغانستان سره د پاکستان تګلاره باید روښانه شي. پاکستان په افغانستان کې په واکمنو طالبانو تور پورې کوي چې د اسلام آباد مخالف وسلوالو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی او له هماغه ځایه پاکستان کې حملې برابروي. خو طالبانو بیا تل د پاکستان تورونو ردولو تر څنګ ویلي چې اسلام آباد د خپلې ستونزې په کور دننه حل کړي او د ملامتیا ګوته دې بل ته نه نیسي. د شمیرو له مخې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو شمیر د پام وړ لوړ شوی. د روان 2023 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په پرتله وسلوال بریدونه 25% زیات شوي او یوازې په 13 سپتمبر میاشت کې 225 بریدونه ثبت شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان کې روان حالت کوم لوري ته ځي او آیا پاکستان کولی شي له دغو ستونزو ځان راوباسي؟ روح الامین نیازی، لندن.
0: ہم پتی وزوس باسکو د من منوسرا ماسر منگلے کی دا پاکستان تحریک انصاف گوند او دا پاکستان دا پارلیمان غڑے ڈاکٹر امجد علی خان، خبری علاو دا چارو شنون کے شم شاہد او دا سیمی دا چارو شنون کے سمی سبزائی تاسو دری وڑو من منوسرا پروگرام کے پخیر علیم سلی مشاہ
2: مننا
0: ډیره مننه. لیدون کوردون کو ماسره د پاکستان تحریک انصاف د پیښور نه د قومي اسمبلی غړی ارباب شیر علی صاحب ملګری کېده. خلک شي مخ کې پیغام راکړ چې هغه شاید د تحریک انصاف ګوند غړی نیول کیږي. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی او هغه د پاره بیړنۍ حال دی. ډاکټر امجد صاحب تم خاص کو او بیړنۍ حال کې دویم تحریک انصاف ګوند غړی دی. په قومي اسمبلی کې موږ سره ملم شو. ډاکټر صاحب لومړی پوښتنه ما بل څه غوښتل خو په داو کما ډیره مهرباني چې تاسو ماسره ماته ملګری شوی عمران سره موخ راکړه. دا وخت تاسو د قومي او صوبائی سمنے غړی نیول کیږي څنګه چې موږ ته ارباب شیر علی صاحب وویل او سئلت موږ ته ویلی شي چې ولې نیول کیږي کچری دا سیدا
3: رحمان بنی صاحب تقریبا د تیرو دو هفتو نه دا کریک ڈاؤن روان دے پاکستان تحریک انصاف اور کرانو مانے دا پاکستان تحریک انصاف دا قومی سمجھے اور صوبائی سمجھے پکڑ بانے تر اوسه پورې تقریبا 11 د قومي او صوبایي سمندې غړي نیولې شوې دي او دا نور چې دي نو د دوه کورونو باندې هم چاپې اچولې شوې دي. که د نن نه تقریبا یوه هفته مخکې زما په کور باندې هم چاپې اچولې وه. بیا زما ډېرې تېرې ډېرې ماته کړې وه. دغه شان زموږ یو بل د پاکستان تحریک انصاف زموږ د قومي سمندې ممبر دی د سوات نه هم د هغوی سره دغه شان شوې دي او بیا زموږ روپوش کم مشر چې دی مراد سید د هغو په کور باندې هم ملګری وو او هلته کې هم توڑ پوڑ او هلته کې هم دا وی سامانونه د مات کړو. نو که تاسو وګورئ په پاکستان کې زما په خیال چې کم جبر کم ظلم او کم په کومه طریقه باندې دوی د خپل حکومت یا د حکومتي طریقې دي نو د بدترین زما په خیال د امریت نه بدتر حکومت نن سبا روان دی په پاکستان کې.
0: ڈاکٹر امجد صاحب تاسو باندې تور څه دی یا تاسو ته پولیس څه وایي چې ولې مونیسي کوم وارنټ چې دی یا د نیولو چې کوم کاغذ دی سرکاري په هغه کې څه امر شوی دی ستاسو غړي ولې نیول کیږي؟ آخر
3: زمنګه جی کتا سو ګوري د قومي سملی او د صوبایي سملی د غړو خپل پریبلیجز دي په هغه کې ته د سپیکر د اجازت نه بغیر نه د قومي سملی غړې نه شي نه د صوبایي سملی غړې نه شي او نه د ورن نه بغیر د چا په کور باندې راتلی شي تر څو پورې چې ستاسو سره سر ورن نه د بدقسمتۍ د وجنه دلته کې د قانون یا د قانون د حکمرانۍ دا حال دی چې نه د هغوی سره هغه د سپیکر صاحب اجازت دي او نه هغو هغه قانوني ټول ضروریات پوره کړي کم چې دی له پکار دي نو سره سرچ ورنټي د هغې نه بغیر راځي او زمونږ د کورونو د چادر او چاندیواری پامالی کوي او بیا زمونږ د حجرو ډېره زیاته بې مخې کوي صرف د دې لپاره چې د پاکستان تحریک انصاف نه خلک بدلی کړي او د دوی زړه د پاکستان تحریک انصاف نه تور کړي یا د دوی حوصلې ماتې کړي او چې دوی دا کم احتجاج روان دی حالانکه احتجاج چې زمونږ روان دی زمونږ په لانګ ټرم کې یا زمونږ مقصد
0: ډاکټر صاحب ڈاکٹر امجد علی خان صاحب زب ساسے احتجاج اور لاروین مان خام خواہ باس قومہ تاس وقت در قومہ او داغلی قوی پدیب تفصیلی باس کو تاسے بے فکر ہو سہ البتہ ماں پختن دا تاثی نسے بولی یہ پختن زبل قوم بے دمن منون نور نہ ہم رائے اخلمہ اور تاثر بیا پا لاروین بانے تفصیلی باس و کما زمان لمڑے پختن بدا وی ساسنا اصلی پختن چما پسر کے قبل وختل چر طریقہ انصاف دریز او وفاقی حکومت چکم سردا وقت اختلافات دی بنیادی اختلافات دی پس باندھے دا افغانستان پسر باندھے تاسو باندھے تورن پورے کی گئی لکنن ہم دا پاکستان دا اطلاعات وزیر ویلی دی تاسو دا ٹی ٹی پی بی ٹیم یہ دا پختونخوا والی یا گورنر حاغلی کنڈی سے ویلی دی تاسو تر حگر بیا پختونخوا ترا وستی دی افغانستان تا حاغا دا اسرائیل او دا ہندوستان مرکز وای او لهغه ځای په پاکستانی پوځیانو بریدونه کیږي تاسو په دې خاموش شئ د دې کې اختلاف څه دی اصل کې تاسو دا غوتر منځ غټ جنجال په سبا باندې دی بیا به زه تاسو لپاره انتخاب خاراشم
3: زمونږ دیوان بزلک تفصیلی جواب درکو ما زمونږ د دوی اصل اختلاف چې دی اصولي اختلاف اغا هم زمون په طریقه کار باندې دی د ټولو نه اول خبره د دهشتګردۍ په حق باندې کوم پالیسی دا یا دا بارڈر کم حفاظت چ دے اگر زمنگ کار نہ دے اگر دا فیڈرل یا دا قومی حکومت کار دے یا دہشت گرد خلاف چکما پالیسی تر اس پور جوڑا شوی دا یا دا دہشت گرد خلاف نو اگر کتا سو گورے اگر ریاست پالیسی شمارل کی گی اور بدقسمتی دو جن دت کی ریاست چکم پائین کے داغے تعریف تھے چیا قومی اسمبلی قومی پارلیمان یا صوبائی پارلیمان اگر نہ گڑل کی گی خود کی سیاست اگر مقتدرہ حلقے گڑ لے کی گی کم اونچی پلاس کے پاکستان کے نن سبا ہم اور پرون ہم دا وہ اختیار ہو کتا سو تو 1960 تو 1970 پہ دہائی کیوں ہو رہی چد یو عالمی طاقت دا پارا دا بل عالمی طاقت سرا جنگ او اغیل دا پاکستان زمک ور کول یا دل تک اوی ٹرین کول نو دا آغا وقت دا ریاستی پالیسی جوڑا شوی دا بیا کتا سو 1994 کیا دا نو پہ دہائی کیوں ہو رہی زمان دا پاکستان کے پلس پارٹی چاہ دا جمہوریت دیر زیاد دا وگر دی اغو هم اغوی تبا چې کوم خلک دو ورتنن د شتګرد وي دو به خپل بچی وي او دا غي نه رستو ک بیا تاسو په 1996 کې وګورئ چې د ټول ناول په پاکستان کې چا د امیر المؤمنین دا وکړو نو هغه چې نن د چار په وفاق کې حکومت ته دا غسر واده شو چې حکومت پسته وزیر اعظم موږ ته جوړو کو بیا هغه جوړ نه شو دا غرور جوړ شو نو هم دو ځان د امیر المؤمنین وي یا که تاسو په 2022 کې وګورئ کله چې دو ری سیٹلمنٹ پالیسی دا افغانستان نا کم دغه خلق چې دوی د پاکستان نا په 2009-10 کې چې پاره کې زما په خپل باندې د کور څلو شهیدان دي د دې ځکه د دې کې جنگي دي او بیا د دې نه افغانستان ته تلو هم هغه خلق چې دوی د پارلمان د مشورې نه یا د عوامي نمائندګانو د مشورې نه واپس راغلل دلته کې او بلکې ډېری راوستې هم دا غي په ځد باندې زما په خیال ته دي کې عوامي نمائندگان یا د پارلمان سره مشوره نه کول یا د عوامي نمائندگانو سره مشوره نه کول زموږ خو ټول نه ودانه غټ اعتراض پدې باندې ده که تاسو د دهشتګردۍ پالیسی جوړوي نو تاسو په کار داده دواړه ایوان نشتا په مرکز کې هم او دلته کې زموږ په صوبه کې هم یو ایوان ده زموږ صوبایي سملی ده تاسو په هغه باندې بحث وکړئ دا غي درست چې تاسو کوم پالیسی جوړ کړئ نو دغه په کنسنسس باندې ټول په مشوره باندې ټول سیاسي ګوندونو په مشوره باندې اغه پالیسی تاسو امپلیمنٹ کړئ زه تاسو ته وایم چې دا نو کومه چې د نن نه تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې یا اوه میاشتې مخکې موږ یو غټه جرګه د امن په حواله باندې راغوښته بیا دا غي اعلامیه موږ جوړ کړل په هغه باندې ټول د سفتونو دي ټول ګوندونو او ټول ګوندونو په څه باندې متفق شو د موږ دوت دا وایي چې تاسو دهشتګردۍ په حق لبانې هم دغه چې په دې باندې ټول ګوندونو دغه دی راضي دي هم دغه پالیسی تاسو دلته کې امپلیمنٹ کړي او دا نه مني بیا کتا سو ګوري دلته کې د اختیار خبره ده د گورنر دلته کې چې کوم حیثیت ته نو هغه دغه سیریمونیل حیثیت ته کتا سو آرټیکل 105 ګوري دا آئین یا آرټیکل 149 ګوري یا 131 ګوري دا هغه کې ډېر په دغه باندې د وومنز کې بریډ شوی دی چې هغه سره ایگزیکټیو پاورز نه هغه هم د وزیر اعلی صاحب پر ریکمنډیشن یا د صوبائی اسمبلی پر ریکمنډیشن د کیبینټ پر ریکمنډیشن باندې باغ عمل کوي بد مرغه د وفاق پر خپل دوم لدن کې انټرونشن دی چې ټول اختیارونه او هغه یو بګدا سیاسي
0: دا ټول دا خو ډاکټر صاحب ما یو ټکی وسم وانورې د سم چې تاسې وضاحت ونه کړې چې تر کې انصاف ګوند ٹی ٹی پی طرح گر اڈلا یا فتنہ الخوارج منی او تحریک انصاف پا پاکستان کے دا فکر چکی گی چی افغانستان خاورہ دا پاکستان خلاف استعمالی گی طرح گرد و مرکز پتو گا دا رختیا منی کنا دا دوٹ کے موازی ہنے کڑا کدا واضح ہے کہ چی بیا باس باقی بوزو
3: پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف دا پاکستان تحریک انصاف دا گن ہر یو گڑ ہے کم کس چی پا پاکستان کی انتشار جوڑائی ہے کم کس پا پاکستان کے دہشت جوڑے او دا وہ سرپرستان یا دغه پالیسی چې هغه سٹریٹیجیکلی استعمالی د ټول مخالفت کوي خو زمنګا د اختلاف چې کوم غټه دغه د ماته ستووي زمنګا چې کوم غټه خبره د اختلاف په دې باندې تاسو
0: ٹی ٹی پی دہشتگرد تنظیم امجد صاحب تاسو ٹی ٹی پی دہشتگرد تنظیم منئ
3: څوک دہشتگرد نه منی منګا قوم دہشتگرد
0: ٹی ٹی پی تاسو دہشتگرد منئ
3: او سرپرستان دا وای سرپرستان چې دی منګو سره و هم د شتګر مونږ د چاچو دو په سر باندې لاس پروت دی
0: او سوق دی ډاکټر صاحب دا وای سرپرستان
3: او تاسو ټول ته پته ده
0: ما ته نشته پته ډاکټر صاحب زه په واشنگټن کې راځم ځکه متاسف زحمت درکړې ځان نه پوه کو سوق
3: دی په واشنگټن کې راځي دا تاسو کو کنه تاسو دلته کې راځي پاکستان ته به به تاسو وګورم
0: زپوشم ڈاکٹر صاحب زپوشم حقیقت هم مشکل له پاکستان کې زپویګم ساسي د ګوند غړی نیول کیږي هم او تاسو څنګه وای بهر راسرو سه زبستا سي د ګوند پلاریون باندې تفصیلی باس کوم تاسو نو پښتنه کوم چې مقصد څه دی او دغه پلار کې څه خندان دي خوشم شریف صاحب تاسو ور د ډاکټر صاحب سره ما تفصیلی خبرې وکړي تریک انصاف ګوند موقف تاسو ور د دغه مشکلاتو نه خبر شوي دا وخت د تریک انصاف ګوند په پاکستان پښتونخوا کې حکومت او د وفاق ترمن جنگ دا سی نمالی بھی چې افغانستان د دې یو مرکزی محور جوړ شوی دی او دا د یو بل خلاف د پلمی په توګه کارول کیږي یعنی خپل سیاسي رقابتونه او د ٹی ٹی پی او افغانستان په نوم باندې کاروي کنه تاسو دا سی فکر نه کوئ مونږ په وکای شو شي صاحب
2: بنری صاحب په کار توګه خو چې وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف او د وفاق ترمنځ چې کوم خبرې تر کیږي نو هغه زیاتې د عمران خان پر رہائی کی گی خود ہی کہ اور سر اس چکم خبر کار راغلے دا پڑمبیز لاغلے دا نوغدار جی پاکستان تحریک انصاف دا ویلی کی گی چدئی با خیبر پختونخوا کی چکم سیکورٹی فورسز عملیات کئی دا ترہگر خلاف نو پاکستان تحریک انصاف تے ددے دا اونم کی او ددی ذمواری و مخلی او دے کے بعد سیکورٹی فورسز سرا تعاون کئی نو وزیر اعلی صاحب وہی چتل کی بلا
0: شمشای سے اوبخا زبداسی دا پختنو کم آیا وفاق دا تحریک انصاف پا زد ٹی ٹی پی او افغانستان دا بہانے یا پھلمے پا توگا کاروی یعنی دا سیاسی رقابت تے دے کسن چی دو ویل بارڈر سی موری خود دے کار نہ دے یا دا ترگر خلاف عملیات نو تا سی دا دی سر اتفاق لر یا دا سی دا کندا
2: بلکل دا طور پا پاکستان تحریک انصاف دا اوس شروع شو مخ کے بنو دی پر چکم دا شخڑ شروع شو نو دی اوس که گورنر دی که وزیران دی تاسو بل د امیر مقام هم بیان اوریدلې وای هغه په پاکستان تحریک انصاف تور لګی چې دی په افغانستان کې د پاکستان خلاف چې کوم طرحګیری ده نو دی په هغه باندې چپه خوله دی لکه په پاکستان تحریک انصاف دا الزام لګی چې دی په هغه کې د ریاست ملګرتیا نه کوي او سویل افریدی صاحب په خپل بیانونو کې ښکاره وای چې د افغانستان سره په افغانستان باندې تاسو حمله وکوي افغانستان سره خبرې اترې وکړي افغانستان سره چې کومه شخړه ده دا د خبرو اترو د لارې هواره کې دغه ډېره ښکاره خبره کوي ورسره ورسره هغه دا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې قبایلي ضلع دي که سټل ضلع دي پا پدی کې تاسو عملیات مکوې چې تاسو ډیر زیات عملیات ټکلو د 2003 نه د 2003 نه شروع دي تر هغېری ختم نشو د پکاردار چې تاسو ټول سیاسي قوتونه په اعتماد کې واخلې خبرې اترې وکړي او د سیاسي قوتونو په مشوره باندې د دې مسلې حل راولې دا یو دویم خبردار چې تاسو موږ بل ویلې دي چې دلته کې اوس چې کوم دی د پاکستان چې کله دا بریدونه په افغانستان شروع کړو نو دې کې یو خبره منځته راغله هغه خبره دا وه چې لومبې عمر داودي صاحب وویلو چې د پاکستان دا کوشش دی چې د ارندونه د چترال نه راواخله تر هراته پورې د پاک افغان سرحد چې څومره پوله ده په دې باندې هغه مخکې راشي او دلته افغانستان په دې ولایتونو کې سرحدي ولایتونو کې قبضه وکړي او دلته یو بل بفر زون جوړ کړي لکه څنګه چې انګریزانو قبایلي ضلع جوړ کړی وي او د دې خبرې بیا تایید چې کوم دی د پاکستان یو پخوانی چارواکي هم په خپلو مارکو کې کړی دی نو دغه په یو ډېره غټه خبره ده او زما اندازه داره چې اوس په دې اوس چې د پاکستان د تاریخ انصاف او د وفاق تر منځ شخړه ده نو په دې کې د عمران خان د رهایۍ نه علاوه په خیبر پختونخوا کې د ترهګرو خلاف عملیات او ورسره ورسره په افغانستان کې چې کومو د ټي ټي پي شتون شته او د هغې خلاف چې د پاکستان کومه کاروایی کوي یا کومې مطالبې دي نو دا هم په دې شخړه کې شامل شوي دي
0: تحریک انصاف دریس چې اوس کوم جناب ډاکټر صاحب وویل عبدالجلیل خان صاحب دې نه پرته زه دوه حوالې در کوم تاسو ته پرون سہیل اپردی صاحب چې د پښتونخوا لا وزیر دی تر اوسه پورې خو دی لا ایمرجنسی نه لګېدلې داسې اورو چې ایمرجنسی م لګي یا گورنر راج بهر علاقه یو بل موضوع ده خو هغه پرون ویل چې د 2004 نه 2006 پورې نږدې 14,000 استخباراتي عملیات شوي دي دویش لوی شوي دي چې سوات د ډاکټر امجد صاحب کلیم پکې شامل دی زمونږ کلی او لا وزیرستان تر چتراله پورې غټ عملیات شوي دي هغه ترهګري ختم نه شوه که مخې ترهګري ختمول وي نو ترهګر به ختم شوی وي دی کې پاکستان چې کوم دی د غزي کرمو کو د پښتونخوا د و میاشتې مخکې په قام صوبایي سمله کې چې کوم غونډه شوې وه ما ته یاد دي تاسو به هم یاد وي هغه کې هم دی ویلو چې پوز عملیات چې کوم کوي دا کامیابی ده امکانات پې کم دي بلکې پخوانی علا وزیر کونډي خو دا هم ویل چې سیب منګې ونیسو دی پسې د شپې راسي بوزي رانه دی ځکه کې د دې دواړو د دریځونو تاسو څنګه ارزوي یعنی دوی طرف ته وګورئ که هغو طرف ته وګورئ حقیقت کم پلو ته زیات ښکاري
2: اوس خو چې کوم دی نو ښکاره خبره ده چې زمونږ په پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه هغه که تاسو د مسلم لیگ والا نه تپوس وکړي نو هغه هم وایي چې د عملیات چې کوم دي دا ناکامه شوي دي که هغه مخکې شوي دي که هغه اوس کېږي که هغه بیا کېږي دا تاسو چې کوم ولس اتلس زره یاد کړو نو زما اندازه ده چې سږ کال چې کوم دا د جون کې فکر راغلی وو نو دوی وایي چې 2,500 پرې عملیات شوي دي 2,500 عملیات شوي دي او دا ټول عملیاتو کې دوی بیا هغه فکر زوم خولي وو چې ودې کوم دومره ترهګرو نیسل او دومره مړه کړو خو خبره داسې ده چې ترهګر په 2004 کې چې کوم دا عملیات شروع شو د واڼې نه لومبی کې ستاسو خیال کړی د نیک محمد خلاف شروع شو نو د هغې نه راواخله د ترهګرو تعداد زیاتېږي دا یو دویمه خبردار بریري صاحب وو چې اوس کومو تاسو دا د وفاقي وزیرانو د امیر مقام او دغه شان چې کوم دی نو د ګورنرو د دې بیان تاسو واورېدو نو دوی دا مطالبه کوي چې پاکستان تحریک انصاف دی دا د نیشنل اکشن پلان چې کوم دی نو دا دې عملي کړي نو دا خو خبر ده سره چې دا نیشنل اکشن پلان دا په 14 دسمبر 2014 کې د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښې نه وروسته جوړ شو او دا عملي کول د دې ذمواري د سیکورټي فورسز وه او په دې باندې د ډېرو سیاسي ګوندونو چې کوم دی په وخت په وخت اعتراضات کړي دي چې په دې عمل درآمد نه کېږي ځکه ترهګري زیاتېږي
0: یعنی دا زمواری یعنی دا زمواری د وفاق ته د صوبې نه دا مهرباني
2: مهرباني
0: او پېکې سوار لستون تی به ښه ښه
2: وړه خبر دا چې د آئین د لاندې امنامان صورتحال دا صوبایي سبجیکټ دی خو په خیبر پښتونخوا کې مسله د امنامان نه ده دلته مسله د ترهګرۍ ده اور دغه ترهګری چې کوم دی دا پاکستان خارجه او داخله پالیسۍ سره ده د دې ټول ذمہ داری په وفاق راځي سمدا
0: بدی باس په پینورو مکو سمي سبزي سب د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان کې د حکومت چکم مرکزی دی داغو ترمنځ دا اختلافات دا ظاهروي چې د پاکستان د ترهګرۍ خلاف تګلارا کې وسم لوپ هول دی یا نیمګړتیاوې دي یا کمزورتیاوې دي په ځانګړې توګه هغه خبره چې دوی کولی چې په افغانستان کې ترهګر دی ول هغه ځایه په پاکستان باندې حمله کوي دا څه ثابتوي تاسو څه ښکاري چې په پاکستان دغه دعوی او دریځونه د دې اختلاف
4: مننه سلامونه او احترامات لومړی خدا چې ټي ټي پی او پی ټي آی په یو توله کې تلل دا زما خیال دی چې ډېر زیاتې دي او د دې بیانونو تر شا چې ټي ټي پی او پی ټي آی یو دي دا سه بریکه چې پاکستان استابلیشمنت ظاهر خبره ده نن سبا په پاکستان کې د استابلیشمنت یا د پوز واک دا سیاسي حکومت یا کمزورې دي یا ډېر څه په وس کې نه دي پر دوی به دا سه پلانونه جوړوي چې د ټي ټي پی په نوم ورکولو سره خپل هغه دوی چې اوس یو نظامي عملیات پیل کوي یا د ټي ټي پی د پی ټي آی د مظاهرینو خلاف چې کوم عمل کوي یا هغوی وهي ټکوي زندانو کې اچوي نو دوی غواړي هغو دپاره په قوم کې دننه یو نریټیو یو تصویر جوړ کړي چې دا خو بس پی ټي آی ده او دا خو ټي ټي پي ملګرتیا کوي او موږ باید دا اقدامات وکړو. دا ډېر ظالمانه اقدامات دي او ټول په دې پوهېږي چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه ټي ټي پي سره کوم خاص تعلق نه لري. دلته د ټي ټي پي او جهادي ډلو سره د اسټابلیشمنت او د ادارو تعلق پاتې شوی ده. اوس هم په همدا ټي ټي پي او افغان طالبانو سره چې کومه یو څه کېږي اوس هم د ډرامو او د شکوکو شبهاتو په شک کتل کېږي. زما خیال دا ده چې اصلا بهانه که افغانستان باندې بمباري کېږي هم یو بهانه ده. زه فکر نه کوم چې ټي ټي پي په افغانستان کې شتون ودري که شتون یې لرلی نو دوی به وسه پورې هلته د دوی یو مشر وجلي. او همدا ډول په پاکستان کې هم چې دوی د څوارلس زرو عملیاتو خبره کوي نو څوارلس زره عملیات چې کېږي نو دې په مقابل کې خو باقن یو په دې عملیاتو کې به یو یا دوه ټي ټي پي والا وجل کېږي. ټي ټي پي والا خو وروسته ورځ تر بنو تر پېښور او تر میاوالي او تر سرینا رنګ را وختلو قبایلي سیمې خو شاته ریزرو فورس ته پرېښودل. نو زما خیال دا دی چې پاکستان په د دې لپاره چې یو د پی ټی آی د دې مظاهرو نه یېږي چې دا د دوی یو سیاسي حق ده. لومړی د پی ټی آی نه مینډیټ واخیستلو په جانب انتخاباتو کې هغوی ته شکست ورکړلو. عمران خان ګوند واقعا چې په تیرو ټاکنو کې ګټونکی ګوند و خو چون له اسټابلیشمنټ سره تعلقات خراب شوي وو هغوی یوازې په خیبر پختونخوا کې دوی ته خپل مینډیټ ورکړل. په پنجاب او سند او حتی بلوچستان کې د دوی سره په انتخاباتو کې درغلي وکړه. د هغوی نه وروسته بیا عمران خان په یو عجبه قضیو کې زندان ته واچولو. د دې نه وروسته بیا په زرګونو د پی ټی آی کسان د تروریزم او نورو سیاسي کیسونو په بهانه باندې په زندانونو کې واچول. نو زما خیال دا ده چې دوی دا وخت یو ډول د پښتنو د ځپلو دپاره هغه که په خیبر پختونخوا کې ده که په قبایلو کې ده که په افغانستان کې ده دوی د پی ټی وی لیبل او نوم استعمالوي تر څو د خپلو اقداماتو ته یو روایښت او یو سلوګن او یو مخ ورکړي. خو زه فکر کوم چې دا ډېر یو خطرناک کار دی چې یو سیاسي بهیر برخه نیسي مظاهره کول د خلکو حق ده. په دې پوهېږو چې پاکستان یو ډېر کمزوری جمهوریت دی. دلته تل حکومت پوز کړی دی. جمهوریت ډېره کمه برخه پکې ده که جمهوریت ده هم هغه د روپډۍ نه کنټرولېږي. او متاسفانه دا وخت خو چې ګورو په د پوز کردار حتی د هغه د کودتا چې به شوی وه یا مارشاله وه د هغه نه هم زیات اشکار دی. دلته پارلمنټ حیثیت پاتې نه دی, سیاسي پارټیو حیثیت پاتې نه دی. څه چې پوز غواړي هغه کېږي. نو زه فکر کوم چې پاکستان د یو انتخاب طرف ته روان دی, د سیاسي بې ثباتۍ طرف ته روان دی. ورځ په ورځ په ملک کې جګړې کېږي. طالبان هم بریدونه کوي او دوی
0: خا ز یو ټکه چې ډاکټر امجد صاحب داسې ماته په افغان اظهار وکړو چې ته پاکستان ته راشه نو زه به درته بیا ووایم یعنی ما ویل چې هغه پسر لاس ته چا دی هغه ځای باندې او تاسو هم ویل چې تر هګر د پینډې نه کنټرولېږي نو اوس که ته نه غوسه کېږي یوسفزی صاحب ته راته ووایي دا پینډې کې څوک دی چې د تر هګر کنټرول لګي یا د هغه ځای نه دا لوبه جوړه ده یا د حکومتونه غورځوي او کمزوري کوي دا طریق انصاف دا پینډای څه شی دی او چېرته هلته څوک دی او څه دي
4: متاسفانه پاکستان سیاست هم نه پینډی کنټرولېږي جهاد یې هم نه پینډی نه کنټرولېږي افغان طالبان هم نه پینډی نه کنټرول شوي دي په کابل باندې رانازل شوي دي تیر حکومتونه هم په افغانستان کښې د پینډی نه تبدیل شوي دي دا پینډی چې ده دا ډېر یو پاکستان کښې یو ډېر ستر مقام لري او ډېر ستر جای دی او دې باندې تاسو هم پوهېږئ موږ هم پوهېږو او د پاکستان خلک هم پوهېږي ها یو شی دا چې پاکستان پی ټی آی ګوند په تېرو پنځو یا لسو کلونو کښې د پاکستان قوم ته دا جرأت ورکړو چې په هغه ځای باندې ګوته کېږي کوم ځای نه چې مرض خپرېږي او دا د همدغه وجه ده چې دوی اوس پی ټی آی ته چې هغوی همیشه د عمران خان وو یا کنول وو د پوج د مشرانو نومونه یې اول ځل دپاره په جلسو کښې واخیستلو د استخباراتو د مشرانو نومونه یې په جلسو کښې واخیستو زما خیال دا دی چې نړۍ کښې ټولو ته دا څرګنده ده او نور دا یو پټ په پردو کښې راز نه دی دا نور یو حقیقت دی او تاسو هم پوهېږي موږ هم پوهېږو پی ټی آی هم پوهېږي او پاکستان کښې چې کوم حکومت دی پوهېږي چې د دوی هسې د یعنی یو سیاسي هغه دپاره خورا وړاندې شوي دي خو نور اصلي کنټرول د چا ده یعنی دهشتګر چې څه ته وایي اول د دې تعریف نه شته افغان طالبان ستاسو هیروګانو اوس دشمن شولو پی ټی ټی ټی پي یو ځل وباسه بیا یې واپس راوله بیا یې پرېږده بیا ورته زندان نه را پرېږده پی ټی آی څه اختیار و چې پاکستان نه زندان د ټی ټی پي والا کسان نه خلاص کړي خو همدا پوج والا وو هلته کښې مذاکرات کول وو هغوی ته ورغلي وو هغوی سره ناست وو یو حده پورې را پرېښودو زندانونه یې پرېښودلو د پوج په اختیار کښې خو دا ټی ټی پي والا زندانیان نه وو بیا افغانستان کښې وو یا پاکستان په جیلونو کښې بلهر دا ډېرې مغلقې موضوع دي او خلک به اوس تر ټولو نه ښه خبره دا ده چې خلکو په ټولو مسایلو باندې پاکستان کښې علم راغلی ده په سیاست باندې پوه شوي دا بېله خبره ده چې دوی ووټ ورکړي ووټ یو چا ته واچوي نتیجه یې بل چا ته وځي دا د پاکستان د سیاست او د جمهوریت تر ټولو ستره بدبختي او بدقسمتي ده
0: سمه زه په دې سیاست باندې نور بحث کوم په پاکستان کښې په پښتونخوا کښې څه کېدونکي دي په سیاسي توګه باندې خو دې نه مخکې یو پوښتنه شم شاهد صاحب داسې اوس معلومېږي چې ګویا تحریک انصاف بېګنا ګوند دی او تحریک انصاف د ترهګرۍ خلاف چې کوم جګړه ده په دې کښې اوس د یو مظلوم په توګه اظهار کوي د خپلو خبرو تحریک انصاف مشر عمران خان ته خو به طالبان خان ویل کېدل د هغو خارجه وزیر شاه محمود قریشي ته به طالبانو خارجه وزیر ویل کېدل کله چې دوی په وخت کښې راغلل د علي امین ګنډاپور په وخت کښې نو جنرل فیض حمید کور کمانډر پېښور وو سي 130 کښې پښتانه مشران ورلېږلي وو او برسر سیف ورسره وو او د پښتنو د پښتونخوا د پښتنو تور دارې چې دوی ترهګر بېرته صوبې ته راوستل ځکه ترهګري بیا شروع شوه دا تورونه په تحریک انصاف باندې تاسې څنګه وینئ شم شاهد صاحب او څنګه دې څېړنه کوئ تحریک انصاف چې اوس څه وایي او د هغو هغه رول چې دی هغې ته څنګه ګورئ
2: مننه بنیری صاحب بالکل په دې کښې دغه رښتې پټه خبره نه ده چې کله عمران خان د 2011 نه وروستو هغه یو نوی سیاسي سفر شروع کړو هغه ته په هغه وخت کښې د باجوا صاحب وو په هغه وخت کښې د جنرل شجاع پاشا او داسې د نورو خلکو چې کوم دی نو کومک حاصل وو نو هغه په هغه وخت کښې د طالبانو غندنه نه کوله هغه به د امریکې او د امریکې چې کوم اتحادیان دي په هغې به یې ټکونه کولو او بیا که ستاسو خیال راځي چې کله د 2013 ټول ټاکنې وشوې پرویز خټک د دې صوبې وزیر اعلی شو د خیبر پښتونخوا نو هغې طالبانو ته خپل دفتر هم آفر کړو چې تاسو راشي مونږ تاسو ته یو دفتر کولاوو او بیا چې کله طالبانو د پاکستان د حکومت سره خبرو اترو دپاره کوم ډیلیګیشن جوړ شو نو په هغې کښې عمران خان هم شامل وو په هغې کښې د جماعت اسلامي خلک وو په هغې کښې ځینې د پاکستان تحریک انصاف سره تړلي خلک وو چې په هغې کښې د پاکستان کښې پخوانی سفیر رستم شاه مومند هم وو داسې پکښې صحافیان وو بیا وخت په وخت په دغه وخت کښې نه پرویز خټک نه د خیبر پښتونخوا بل وزیر اعلی چې محمود خان وو دوی چېرته د طالبانو غندنه نه وکړې دغه شان چې کله ګنډاپور صاحب وو نو هغه هم د طالبانو غندنه نه وکړې ټیک ده په دې کښې امجد صاحب بالکل صحیح خبره کوي چې موجوده وزیراله د ترهګرای غندنم کوي او د ترهګرای په سیزم ځي خو د ټي ټي پي نوم اخیستلو یا د تحریک طالبان پاکستان افغانستان نوم اخیستلو یا د نورو دا ډېر کمی دا په تحریک انصاف کې ډېر کم دي په دې کې څه شک نشته چې د تیرو چې کله نه سویل افریدی وزیر اعلی شوی دی نو هغه سره د وفاق رویه دا حقیقت داری چې دا ډیره زیاته د میرې د مور ده او په دې وجه باندې تاسو وګورئ چې د هغه رویه هم چې کوم دی نو تر ډیره حده پورې جمهوري هم ده او قومي هم ده هغه وایي چې دلته کې به دا عملیات نه کیږي پخوا به علی امین ګنډاپور هم وایي چې عملیات نه کیږي خو دومره تیزه خبره به یې نه کوله لکه اوس چې سویل افریدی کومه تیزه خبره کوي هغه ښکاره وایي چې دا عملیات چې کوم دی دا مسلې حل نه دی د مسلې حل خبرې اترې دي د مسلې حل چې کوم دی څه نور سره په کار داری چې مقامي خلکو په اعتماد کې واغسته شي مقامي خلکو سره سلا مشوره وشي نو زه دا وایم چې بالکل په ماضي کې د پاکستان تحریک انصاف د ټي ټي پي سره لږ تعلق ښه پاتې شوی دی اوس لږ پکې بدلون په دې وجه راغی چې په افغانستان کې کمن د پاکستان د طرفه بریدونه وشو نو سویل افریدی په ښکاره توګه باندې د دغه بریدونو مخالفت هم کوي او هغه وایي چې افغانستان سره هم خبرې اترې پکار دي
0: ښه خو د سمیع صبزی صاحب یو خبره کړې وه سمیع صبزی صاحب تاسې په طریقې صاحب ګوند چې کوم دی هغه په دغه سیمه کې تاسو دا هغو دا خبره وکړلې چې حکومت یې ګټلې و یا رائے ګټلې وي او آرمی اسٹیبلشمنٹ چې دی دا خبرې په خپله طریقې صاحب هم کوي تر ډېر حده په ممکنه توګه سمې هم وي خو طریقې صاحب ګوند په پښتونخوا کې د دې نه پرته نورې ذمهواري جدي په هغو باندې تور دا دی چې دوی د خپل ګوند مشر او د وفاق سره جنګونو نه پرته په صوبه کې پام نه کوي یعنی دا ذمهواري هم باید دی پوره کړي تاسو فکر کوئ چې د طریقه انصاف ګوند د پښتونخوا چې کوم اوسنی حال دی یوازې ترهګري ذمهواري ده کنه طریقه انصاف ګوند د حکومتداري چې کوم کمزوري حکومتداري ده کم چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم یاده کړې ده چې حکومت نشته دلته